0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: trecutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

cele mai bune prietene. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele, capitolul 18, cu versetul 24. Vecina și prietena mea, Sandy, s-a mutat anul trecut, dar mai avea câteva treburi de rezolvat, așa că s-a întors și a stat la noi pentru câteva nopți. Amândouă eram fericite să fim împreună în bucătăria mea în timp ce pregăteam cină. Mai bine de 15 ani, eu și Sandy am petrecut multe ore în bucătăria mea și a ei, gătind, distrându-ne și împărtășind momente frumoase la masă. Amândurora ne plăcea să gătim și să încercăm rețete noi, în special rețete pe care nu le-am mai încercat, sau rețete cu condimente neobișnuite. Pregătind împreună masa, mi-am amintit că unul dintre cele mai plăcute lucruri la a petrece timp cu Sandy este că ea știe unde sunt lucrurile în bucătăria mea. Nu trebuie să îi spun pe care nu le-am mai încercat, sau rețete cu condimente neobișnuite. Pregătind împreună masa, mi-am amintit că unul dintre cele mai plăcute lucruri la a petrece timp cu Sandy este că ea știe unde sunt lucrurile în bucătăria mea. Nu trebuie să îi spun unde este folia sau unde țin cuțite.

amintiri din copilărie. În ciuda faptului că nu am văzut-o pe Sandy de ceva vreme, ne-am pus la curent destul de repede cu ce s-a mai întâmplat, deoarece ne cunoaștem bine. Ca oameni, este important pentru bunăstarea noastră generală să simțim că suntem cunoscuți, că cineva ne cunoaște cu adevărat și ne acceptă așa cum suntem. Fără acest fel de acceptare, simțim doar singurătate și izolare. Noi suntem creați să fim ființe sociale, așa că nu este deloc surprinzător că relațiile reprezintă una dintre cele mai importante componente din viața noastră. Dar oricât de minunați pot fi prietenii noștri pământești, Iisus dorește să fie cel mai bun prieten al nostru. În 1 Corinteni 13 cu versetul 12, Pavel ne spune: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ce bucurie! Iisus ne cunoaște deplin și totuși El vrea să fie prieten cu noi toată veșnicia.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Când omul ajunge să creadă în Dumnezeu, el începe să se simtă vinovat că este vinovat și vrea să scape de vinovăția aceasta și începe să renunțe la păcat, unul câte unul. Totul începe cu a crede în Dumnezeu, altfel omul nu are nicio motivație să se simtă vinovat și să renunțe la păcatele care îl conduc la starea de vinovăție.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Viața de familie este frumoasă, însă nu totdeauna liniștită și fără furtuni. Eforturile noastre de a oferi familiei un climat cât mai armonios uneori rămân fără rezultat. Vin peste familiile noastre nori negri, vânturi care parcă nu se mai opresc. Scap de un necaz și dai de altul, parcă mai mare. Așa este viața pe pământ. Noi suntem datori să luptăm pentru familiile noastre, pentru pace, pentru liniște. Casa perfectă nu există pe pământ, dar există în cer. Acolo va fi o armonie perfectă și un cântec sublim. Însă până atunci să căutăm să trăim frumos, să avem familii frumoase și Dumnezeu să fie glorificat în casele noastre. O zi frumoasă să ai, plină de prezența lui Dumnezeu.

0: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși. Sau așteptările tale sunt atât de înalte încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor. Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului, limbii învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele, dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Nu știu cum ați petrecut voi ziua, dar eu am trecut prin tot felul de proceduri din acestea deosebit de însemnate, bune, nu se mai poate altfel, mulțumirii lui Dumnezeu, dar dintre ele cea mai însemnată mi s-a părut una care ne pregătește cum să trăim de acum încolo. Și am vorbit cu câțiva reprezentanți de pe aici, că ar fi cazul să se înființeze aici în institut un centru media și să publice în țară la toată lumea, absolut la toată lumea, vestea bună a sănătății și a vieții frumoase pe care o căpătăm aici. Sunt convins că de aici au plecat zeci, sute de persoane în vârstă, dar vă spun sigur treaba asta. N-am vorbit cu ei, dar dacă nu o fi așa, uite voi o să-mi spuneți acum mie. Sunt sigur că au plecat sute de persoane în vârstă de aici care au zis: Doamne, cum de n-am știut eu treaba asta, să fiu știut eu toată viața mea, am trăit în felul ăsta și n-am știut. A plecat acasă, se pocăiește bietul om, îi pare rău de viața care a chinuit-o, a mâncat greșit, a trăit greșit, a murit mai devreme, îi pare rău de lucrul ăsta. Și am îndemnat pe administrator, zic, puneți mâna și invitați pe tineri aici să vină ca să învețe nu cum să sfârșească viața, ci să învețe cum să înceapă viața și cum să meargă pe tot drumul. Poate nu-ți fi auzit de călătorul ăsta din Europa care a fost pe vapor către America, cum era atunci, dura 3 luni drumul, și el, săracul, neavând bani și chinuit de foame în fiecare zi, suferea și răbda și stătea acolo, n-avea cu ce să cumpere. El zâmbește că știe. Și când în sfârșit l-a văzut cineva că era aproape mort de foame după 3 luni de zile sărați de foame pe vapor. Era aproape mort. Și a spus, dar de ce nu vii la masă? Nu pot eu să-mi permit. Alți oameni care au cu ce, dar eu nu pot să-mi permit asta. Adică ce înseamnă? Cum adică nu poți să-ți permiți? Păi inclus în bilet este și masa. Când ai plătit biletul, a fost cu masă. Nu știu, Doamne, și anunță ăștia, New York, am sosit, gata. A coborât omul după 3 luni de foamete cumplită, pe care a produs-o nu lipsa de bani, cum gândea el, ci a produs-o lipsa de cunoștință. Biblia spune, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Aici este și marea vina învățătorilor, care nu învață poporul ce trebuie, și marea vina a studenților, ca noastră, a tuturor, care nu caută să înțeleagă. Dar lucrul acesta, vorba unui inginer prieten al meu din Atlanta, Georgia, zice, fie că vrea o persoană să te omoare cu mașina și te lovește, fie că te lovește din greșeală și te omoară, efectul e același. Omul a murit. Astfel se întâmplă cu lipsa de cunoștință a noastră. Sunt oameni care nu vor să asculte, nu vor să înțeleagă. Atunci lucrul acesta blochează calea celei mai bune lumini a lui Dumnezeu. N-are pe unde să intre în sufletul unui om dacă un om nu vrea să înțeleagă. Înainte de a înțelege, Doamne, nu prea mă duce mintea, nu am școală, nu întrebarea, nu este asta. Întrebarea este, vrei să înțelegi? Da, vreau. Dacă vrei să înțelegi, Dumnezeu a spus că va da har complementar. Cât îți lipsește, atât îți dă. Unuia mai mult, unuia mai puțin, cât îți lipsește, atât îți dă. Dar Iacov întreabă acest lucru foarte, foarte profund și spune așa, vrei dar să înțelegi, om nesocotit. Ce asta? Asta înseamnă că omul care nu vrea să înțeleagă, este un om nesocotit. Își distruge propria lui viață. În seara aceasta, prin harul bunului Dumnezeu, o să învățăm despre efectul, impactul și puterea obiceiului în viața noastră, asupra vieții noastre. Pentru că obiceiul nostru în mâncare, în familie, în societate, la lucru, avem obiceiuri, ne comportăm într-un anume fel, ăsta nu se naște dintr-o dată. Nu pică peste cineva, a picat un obicei în spinare, săracu, și n-are ce să facă. Nu! Nu se întâmplă treaba asta. Nu. Știți bine că oamenii au spus că mai întâi e vorba de un gând, apoi gândul acela produce imaginație, mintea începe să opereze,
Imaginația dă drumul unui cuvânt, un cuvânt produce o faptă, o faptă repetată produce un obicei într-un om, un obicei produce caracterul unui om și caracterul hotărăște destinul unui om, dreapta sau stânga. Nepotul nostru are 4 ani și m-a întrebat într-o dimineață foarte devreme, m-a găsit scriind, ce face aici Papa Nicu? Zic, scriu o carte, i-am spus eu lui. Despre ce este vorba în cartea ta? M-a întrebat el. Doamne, cum să-i spun eu ăsta de 4 ani acum despre ce e vorba în cartea mea? Scapă-mă, Doamne! I-am spus, uite, este o persoană la o bifurcație așa, drumul se bifurcă așa. Și este o persoană aici și se gândește ce să fac. Dacă apucă spre stânga, va fi rău de el. Dacă apucă spre dreapta, e viață. Și este aici la bifurcația asta și eu scriu cartea asta să-l învăț și să-l îndemn să o ia spre dreapta, să nu se ducă spre stânga. Asta fac. Asta nepotul puțin încruntat. Aha, a zis el. Deci unul așa și unul așa. Ăsta semn mi-a făcut nepotul meu. Și am spus fiicei mele, zic, du-l la foto și iei multe poze în felul ăsta, că vreau să pun pe coperta cărții, să pun poza aceasta. Și aici suntem noi în seara asta. Unul așa și unul așa. Unul vrea să înțeleagă, unul nu vrea să înțeleagă. Nu este vorba de a putea să înțelegi, că dacă ar fi vorba de așa ceva, un om nu este vinovat că nu poate să înțeleagă. Dar când Dumnezeu ne dă puterea să înțelegem și nu vrem să înțelegem, atunci ne asumăm o responsabilitate pentru sufletul nostru. Deci, prietenii mei, vreau să prezint înaintea noastră a tuturor un om care este literalmente de nerecunoscut. Deci este clar că a trăit două vieți complet diferite. Cine a citit epistolele lui Pavel, epistola către romani, corinteni, lumea de astăzi pe care o vedem noi este produsul acestor scrisori pe care le-a scris el. Principiile pe care le-a așezat el aici, după cum găsim pe Confucius în China și în alte părți, în lumea creștină, miliarde de oameni astăzi se conduc după aceste principii scrise de omul acesta. Nu numai principiile, dar el scrie capitolul 13 din Epistola 1 către Corinteni, care este cea mai frumoasă odă închinată iubirii. Nu există ceva care să întreacă acest om, ci cineva care îl cunoaște în felul ăsta din carte, se întâlnește cu un profesor într-o zi și domn profesor zice, și îi spune, domn profesor, am citit din Pavel, Doamne, uite ce scrie, uite cum... Mă, tu știi cine e ăsta? Cine e, domne? Păi ăsta este un prigonitor, mă, ăsta e un ucigaș, mă, frate. Tu știi ce a făcut omul ăsta, măi, frățioare? Aoleu, nu mi-ar fi trecut prin minte așa ceva. Asta a făcut, da! Uite, chiar el spune ce a făcut. Păi atunci, și cum a ajuns, domne, până la urmă, din omul ăsta a ajuns celălalt om, cealaltă viață? Știți că el scrie în epistola către Galateni, purtarea mea de altă dată. Nu este parte din viața lui. Altă dată înseamnă înainte de a întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Și după această întâlnire este o altă viață. Și uitați ce scrie el aici. Cuvântul pe care chiar el îl adresează în locul acesta. Saul, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 3, spune Biblia așa. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Știți ce înseamnă prăpăd? Nu înseamnă un incident. După un cutremur se spune că este prăpăd. După un război este prăpăd. După o nenorocire, o inundație, un cataclism este un prăpăd. Omul ăsta era un cataclism pentru biserică. Biblia spune făcea prăpăd în biserică. Ce făcea, domne? În biserica creștină. El era iudeu. Și spune el așa, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Târâși, de la masă, cu copiii, i-arunca în temniță. Ba, povestește el în Faptele Apostolilor, capitolul 26, aici spunând așa, i-am pedepsit adesea
în toate sinagogile și, uitați-vă la el, ce perversă ființă umană poate fi. În toate sinagogile am pedepsit și îmi dădeam toate silințele, puneam toate eforturile ca să-i fac să hulească. Ia zi-mi cu tare, omul spunea ceva, aha, ai hulit, gata, condamnați-l la moarte imediat, a hulit. Bietul om nu știa ce înseamnă că a hulit sau că nu a hulit, răspundea sincer din sufletul lui. Îmi dădeam toate silința să-i fac să hulească și în pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine, am plecat în alte țări după ei, nu se odihnea nici zi, nici noapte. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos l-a prins tocmai la ceasul amiezii, când nimeni nu circulă la ora aia. Este soarele atât de puternic încât nimeni nu, nici animalele, nici lăcustele, nimeni nu iese afară pe căldura aceea. Omul ăsta, din cauza că ardea de ură, alerga la ora aceea pe drum. Și acolo a avut loc marea întâlnire a lui cu Domnul Iisus Hristos, o lumină puternică a strălucit din cer și l-a întrebat, Saule, Saule, știa cum îl cheamă între altele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu-i prigonești pe oamenii ăștia de la biserică, pentru ce mă prigonești? A întrebat Iisus. Știți că El se identifică cu fiecare dintre noi. Ori de câte ori ai vorbit frumos cu cineva, cu mine ai vorbit frumos. Ori de câte ori ai vorbit urât, cu mine ai vorbit urât. Mie mi-ai făcut lucrul ăsta, spune Iisus. Iar în cazul acesta, spune, tu mă prigonești pe mine, tu nu prigonești lumea care este acolo. Și se ridică întrebarea. Ce să aibă omul ăsta? De unde vine această ură în el, de vărsare de sânge? De unde vine setea aceasta de răzbunare? Trebuie să aibă o rădăcină. Și din nou învățăm de la Bunul Dumnezeu, zice, pe voi înși vă cercați, vezi de unde îți vine ție această pornire a ta. Solomon spune, are o expresie incredibilă, spune, dacă se vor coborâ în ei înșiși, coboară-te în tine însuși, vezi de unde vine așa ceva, de unde vine purtarea aceasta ta, bună sau rea? Dar vezi de unde vine, află izvorul și dacă este bună, însuflețește, spune Pavel, înflăcărează Duhul care este în tine, iar dacă este rea, luptă-te cu Dumnezeu în rugăciune și o stingi, dar uite-te de unde vine așa ceva, de unde venea la omul ăsta, cine are o idee de unde venea treaba asta la omul ăsta? Am înțeles cu toții, nu, care a fost viața omul ăstuia, am prins ideea, dar de unde vine treaba asta? De unde vine? De ce numai el s-a găsit, din atâția iudei câți erau, numai el s-a găsit să comită așa atrocități împotriva Domnului nostru Iisus Hristos? Iisus i-a spus, cu mine ai ce ai tu, nu cu ei. Dacă n-ai avea cu mine, nu ai te purta cu ei în felul ăsta. Este greu să spunem cuvintele acestea când suferim în special. Pentru că avem impresia și luăm personal lucrurile. Mi-a zis mie, m-a nedreptățit pe mine și toate mai departe. Și Samuel plângea și se ruga cu fața la pământ din cauza aceasta și Domnul îi spune, zice, nu pe tine te lepădă, pe mine. Dacă nu mă... E un soț necredincios undeva sau o soție necredincioasă. Voi, mi-a fost necredincios sau așa și așa. Nu, i-a fost lui Dumnezeu necredincios înainte de asfiție sau necredincioasă. Înainte de asfiție necredincios. Domnul zice, nu, pe mine mă leapă de întâi, înainte. Ce se vede cu tine în relația aceasta cu tine este numai partea văzută a unui proces nevăzut care s-a întâmplat pe verticală. El a trădat pe Dumnezeu întâi. Sau ea. De unde venea treaba asta la omul ăsta? Cine ar avea un mic răspuns? Știți, vă învăț ceva frumos care am aplicat și în viață și merge foarte bine. Când e vorba de Domnul Iisus Hristos, când e vorba de credință, mergeți în Scriptură și vorbiți direct cu El. Nu întrebați pe teologi, pe preoți, pe pastori, spuneți și mie cine e Iisus, cu ce s-a ocupat Iisus, așa mai departe. Ei o să spună tot felul de lucruri. Mulțumesc, foarte mulțumesc de cunoștință, dar vreau să aud răspunsul din gura lui Iisus. Și voi merge personal în Scriptură și îl voi întreba, de ce ai venit aici? N-am nevoie să-mi spune domn profesor sau domn pastor sau preot. El însuși îmi va spune, eu de aceea m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc adevărul despre Tatăl. Să vă spun cum e Dumnezeu, că ce știți voi despre Dumnezeu nu este adevărat. Sunt aici să mărturisesc, să spun adevărul
despre Tatăl. Și a semnat mărturia lui cu sângele lui. E răspunsul de la el. A avut o discuție cu cineva că, oh, nu că Iisus când și-a dat viața pe cruce, s-a dus în iad și l-a scăpat pe Adam. Am cântat și eu pe la Prohut, pe acolo când eram mai mici, așa. Cum s-a dus în iad, cum i-a scăpat pe Adam, ce-a făcut. E frumos așa ca folclor, vreau să zic. Dar acum nu mai sunt cu folclorul, vreau să știu adevărul. Am trecut de etapa folclorului și am mers și discut cu acest domn teolog și preot și profesor. Și îmi spune că în timpul ăsta a fost acolo, de unde ați luat treaba? Cine v-a spus chestia? Păi așa toate manualele și părinții bisericești spun asta și profesor și așa mai departe. Bine, dar Iisus personal ce zice? Păi dar cum se întrebă Iisus personal? Foarte simplu zic. Mergem în cartea Apocalipsei, în capitolul 1, și îl întrebăm, Doamne Iisuse, ce ai făcut în timpul ăsta când ți-ai dat viața de pe cruce? Și când mi-o spune el o vorbă, gata, rămâne la mine. Și îl întreb în capitolul 1, ce ai făcut? Și Iisus îmi spune, am fost mort. Domn profesor, frumoase folcloruri și ce-o mai fi balade și una și alta, dar adevărul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu este adevărul, ăsta este adevărul. Am fost mort. La acest cuvânt voi rămâne în viața mea. Ascult ca altă celelalte lucruri sau creații populare sau imaginația oamenilor, dar nu acesta e adevărul. Adevărul vine din gura Fiului lui Dumnezeu. Omul acesta care l-ați văzut făcând așa ceva, prigonind până la moarte biserica lui Dumnezeu și când a fost chemat să fie apostol, a spus nu merit să fiu chemat apostol. Când mă uit în urma mea ce am putut să fac, cum am putut să tratez pe Dumnezeu și pe Domnul, nu pe bază de merit sunt aici, ci pe baza unei chemări. Pentru că el spune în Galateni, capitolul 1, versetul 14. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit, uitați, aici este izvorul, de aici a plecat toată treaba aceasta. Uitați-vă ce scrie acolo. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru, zice stare. Pentru datinile strămoșești. Râvna lui pentru datinile strămoșești i-a pus cuțitul în mână și a pornit împotriva bisericii, fără milă. Sufla amenințare, spune Biblia. Era un prăpăd pentru biserică, fiindcă el era însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. De ce ținem cu tare lucruri? De ce mâncăm așa cum mâncăm? De ce avem familia așa cum o avem? Există un singur mic răspuns. Așa am pomenit. Părinții rare ori înțeleg o treabă. Părinte sunt și eu. Mă bucur de Evanghelie că mi-a deschis un pic ochii. Părinții înțeleg târziu o treabă. Noi nu creștem copii. Noi nu creștem copii. Noi creștem soții, nu fetițe. Noi creștem soți, nu băieței. Noi creștem tați și mame. Ăștia nu rămân atât. Ăștia acumulează tot ce se întâmplă acolo în familie și devin tata asemenea tatălui din familie și devin mama asemenea mamei și creează și ei o familie, cum a văzut la ei acasă, ori fericită, ori nenorocită. Aceasta ducuic, așa a pomenit, așa a crescut ființa umană. Nu se produce nicio schimbare decât dacă un om se întâlnește cu Evanghelia, și anume cu Domnul Hristos personal, cum s-a întâlnit omul ăsta. Atunci un om lasă în urmă ce a pomenit, cum era la noi acasă sau cum trăiam înainte sau ce făceam, lasă în urmă aceste lucruri și omul acesta are o altă viață. Părinții noștri, bunica mi-a explicat mie, mă întorcea așa să mă rog cu fața la răsărit, după aia am găsit în Biblie că închinătorii la soare se închinau cu fața la răsărit, la soare, considera că soarele e Dumnezeu, se închinau la soare. Dar n-am știut de ce mă punea bunica. Ea mi-a spus că nu e luna, e moașa lunei, e o moașa acolo. Ascultam toate treburile astea care mi le spunea mie. Dar când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc, spune Sfânta Scriptură. Ea mi-a dat tot ce a avut mai bun ea.
Ea n-a știut mai mult de atâta. Și prețuiesc și respect foarte mult lucrul acesta. Dar nu este nimeni obligat să trăiască așa cum a fost crescut. Nu. Nu e nimeni obligat să-și crească pe lui copii cum a fost el crescut de părinții lui. Nu, nu e nimeni obligat. De la părinții lui a învățat unele lucruri pe care să le facă și altele pe care să nu le facă. Și nu e obligat să ducă la el acasă când își formează familie, nu e obligat să ducă ce a luat din casă. Câți oameni sunt în pământ astăzi din cauza că și-au săpat mormântul cu furculița și cu lingura și cu cuțitul? Câți oameni sunt în pământ la ora actuală din cauza asta? Ar fi trăit îndelung și mult, dar obiceiurile ce au pomenit ei de acasă. Dacă mâncai în familia asta, eu am mâncat așa de politeță, dar ce bolovan am putut să am în stomac după aceea, mai culiță, bine că nu trăiam acolo, doar am fost în trecere pe acolo. De-abia târziu am învățat noi ce înseamnă prăjeala și uleiul ars și ceapă arsă și lucruri de felul ăsta și grăsim arse, prăjite și ce. Mai târziu am învățat noi că mâncatul seara târziu este o plagă pentru un om. Mai târziu am învățat că un om de fapt își sapă fie viitorul frumos cu Dumnezeu, fie își sapă groapa prin obiceiurile lui. Dar mai târziu, da, așa am pomenit, așa era pe vremea asta la noi, așa se gătea la noi în casă, așa era familia la noi în casă, așa era la noi la biserică, așa am pomenit. Omul ăsta era însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Asta l-a făcut și el a spus, în afară de ce am crezut noi, singura biserică pe pământ e cea noastră, cum am pomenit noi. Asta e singura biserică pe pământ. Așa a pomenit el și a pornit împotriva Domnului Iisus Hristos pe viață și pe moarte în prigoana aceasta. Bun, dar vreau să vă întreb altceva. Credeți că la baza sufletului pentru datini era ceva sau cineva? De ce făcea treaba asta? Că trebuie să te duci pe fir până la cauza bolii ca să poți să o vindeci. Altfel nu ai cum să o vindeci. Și, bine, am înțeles, era însuflețit de datinile strămoșești și de asta omora în felul ăsta pe oamenii ăștia. Bine, am înțeles lucrul ăsta. Dar de unde a venit însuflețirea asta în tine pentru datini? Că toată lumea a știut datinile acestea, nu pe toată lumea a interesat-o ca pe tine. La tine de unde a venit această însuflețire pentru tradițiile care le-ai moștenit tu din familie, de la tine sau din cultura ta? De unde a venit chestia asta? Pe uitați de unde a venit. În Faptele 22 și de aici versetul 3, am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu. Nu datinile era obiectul însufleții. El credea că e pentru Dumnezeu așa ceva și de aceea și-a pus viața la mijloc. A crezut, a fost convins că este pentru Dumnezeu. Se împlinea prorocia Domnului nostru Iisus Hristos. El a spus, va veni vremea când oamenii vă vor omori, Ioan 16:2. Au să vă dea din afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și puțin, foarte puțin oameni se întreabă, dar de unde vin? Viața noastră nu se naște așa aiurea. Nu, purtarea noastră, alegerile noastre în alimentație, în purtare, în relațiile, astea nu sunt întâmplări. Nu alegem, nu dăm cu zarurile și alegem care dintre. Nu. Acestea corespund unui sistem de valori din mintea noastră. Înseamnă ceva pentru noi. Pentru altul poate nu înseamnă nimic, dar pentru tine înseamnă foarte mult. Asta se întâmplă. A rare ori ne întrebăm de unde vine treaba aceasta. Le împlinim poate mecanic. Mergem în voia vieții, în voia mersului vieții, mergem cu râul la vale. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Mergi și întreabă pe Dumnezeu. Doamne, e sănătos obiceiul ăsta pe care l-am eu? Dar
felul ăsta al meu de vorbire, dar felul ăsta al meu de gândire, dar ce vizionez eu, dar felul cum tratez eu oamenii din jurul meu, asta vine de la Dumnezeu? De unde vine treaba aceasta? Este foarte însemnat pentru sufletul nostru să știm de unde vin aceste lucruri, pentru că dacă nu identificăm cauza, nu vom putea niciodată să înțelegem suferința și nici atât să o vindecăm. În sufletul nostru. Cei care sunt oameni serioși și vor să înțeleagă și vor să-și vindece sufletul și vor să fie cu adevărat eliberați de Dumnezeu, cum a promis El, oamenii aceștia nu se vor opri din comuniunea cu Dumnezeu. Doamne, deschide mintea și ajută-mă să înțeleg ce-i treaba asta. De unde vine treaba aceasta? Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta, a spus Iacov acolo. Ce credeți, oamenii aceștia care strigau la Iisus de sub cruce și blestemau și scuipau și țipau și în timp ce Mântuitorul nostru era în cuie pe cruce? Ce credeți? Ce era cu oamenii ăștia acolo? Ce era cu ei acolo? Oamenii ăștia nu erau acolo din întâmplare. Iisus nu a rostit rugăciunea aceea din întâmplare. Vedeți că nu a spus aceeași rugăciune despre Iuda. Despre Iuda nu a zis: Tată, iartă-l că nu știe ce face. Nu. Iuda știa ce face. Cei ce erau aici la piciorul crucii nu știau ce fac oamenii ăștia. Ce ori fi gândit ei? Păi ce să gândească? Au gândit ca Pavel, că e pentru Dumnezeu, că este pentru credință, că e pentru adevăr, și au luptat până la, au strigat până la moarte acolo și a acoperit rugăciunea Domnului Hristos: iartă-i că nu știu ce fac. Dar de unde știi că erau așa oameni de felul ăsta? Ai spus de la tine asta? Nu, n-am spus de la mine. N-am voie să vorbesc de la mine, trebuie neapărat să am o dovadă din Scriptură. Păi oamenii ăștia care au fost acolo sub cruce se găseau la ziua cinzecimii în biserică, cum suntem noi aici, unde predica Apostolul Petru. Și Apostolul Petru spune acolo în predica lui: voi sunteți cei care ați răstignit pe Iisus. Voi ați făcut fapta aceasta. Și Biblia spune, nu spune că ei au zis: aha, bine că am făcut fapta asta. Dimpotrivă, spune că îi tăia la inimă. Ceea ce arată că într-adevăr n-au știut ce făceau, ce au făcut, n-au înțeles semnificația asta. Și noi, Pavel spune, din neștiință mergeam în necredință. N-am știut, am crezut că e pentru Dumnezeu, până când am întâlnit pe Dumnezeu și mi-am dat seama că lucrurile stau diferite. Păi, dar sunt de la, așa am moștenit de la părinți, așa. De acolo ne-am format noi obiceiurile acestea și să vezi. Și atunci scrie în Ieremia 16:9. Zice, omul care se întoarce la Dumnezeu, știi ce va zice? Părinții noștri n-au moștenit decât minciună, idol de șerți, care nu sunt de niciun ajutor. Asta am moștenit. Băi, de la părinți asta, de la părinți. Păi stai puțin, dar părinții noștri, un părinte a fost beat, un altul a fost desfrânat. Dacă a fost părinte, ce înseamnă că lucrul ăsta este un lucru bun? Nici atât. Chiar dacă l-a făcut părintele meu, lucrul acesta nu are importanță. Un lucru bun este de declarat de altfel. O datină bună și sănătoasă este aceea care e în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr această tradiție sau datină și felul cum eu trăiesc pe pământul ăsta izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, este ceva bun. Este ceva bun. Datina sau tradiția este felul nostru de a trăi pe pământul acesta, nu este Scriptura. Este de mare folos să le înțelegem pe amândouă, pentru că ne vom da seama în ce măsură viața noastră a mers după lumina cuvântului Dumnezeu și în ce măsură s-a abătut de acolo. E bine să știm lucrul ăsta. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în timpul Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci vin niște oameni la Domnul Hristos și îi impută lui și îi spun: de ce ucenicii tăi mănâncă la masă cu mâinile nespălate și nu respectă datina bătrânilor? Deci voi vorbiți de datina bătrânilor, spune Mântuitorul Iisus. Voi sunteți așa de credincioși, a? Da? Păi ia să vorbim puțin de datina lui Dumnezeu. Și să vedem dacă sunteți credincioși în datina lui Dumnezeu, ca să știu dacă sunteți credincioși în datina bătrânilor. Bun, ei să se spele pe mâini. Dar cum se face că voi, ca biserică,
ați absorbit absolut toți banii și ați făcut copiii și tinerii, i-ați învățat la biserică, la școala biblică, le-a spus, trebuie să donezi totul la biserică, absolut tot. Măi, domn profesor, da, sau pastore, sau domn preot, sau părinte, uite care treabă, așa o fi, dar am și eu și pe mama și pe tata, amândoi sunt bolnavi și au nevoie de un pic de ajutor. Nu, te învăț eu ceva. Este aici în Evanghelia după Marcu, la capitolul 7. Te învăț eu ceva, spun oamenii de la biserică. Dacă dai la biserică tot ce ai, nu mai ai nicio obligație față de Dumnezeu sau față de părinți. Dă-ne nouă tot aici și nu mai ai niciun fel de obligație. Și Iisus spune, voi vorbiți de respectarea datinilor, nu? Da? Când Dumnezeu a spus, onorează pe tatăl tău și pe mama ta, susține-l, ajută-l, mângâie-l, vorbește frumos, fii recunoscător părintelui tău care te-a crescut, chiar dacă e beat în șanț, ai tot respectul, e tata sau mama. Când Dumnezeu a spus lucrul ăsta, iar tu vii și înveți la biserică, nu ai nicio obligație față de părinții tăi. Lasă-i acolo treaba lor. Părinții ziceau, măi băiatul meu, mi-a trebuit niște medicamente de la frumă. Îmi pare rău, mamă, tot cu ce te-aș putea ajuta este corban, adică am închinat bisericii, tot ce... Nu mai am ce să-ți dau, îmi pare rău, drum bun, stărână ușoară. Și iată, mamă murea, zice, ați învățat pe oameni așa ceva, când Dumnezeu i-a învățat să respecte. Câtă vreme o tradiție este bună? O tradiție este bună atâta timp cât este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu și până nu se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Când este tensiune între o tradiție și ce e scris în Biblie, omul este la bifurcația aceasta despre care am vorbit. Ori vei alege una, ori vei alege... Nu poți să le alegi pe amândouă. N-aveai cum să alegi tradiția asta a lor prin care, dacă de dea la biserică, puteai să lași părinții să moară. N-aveai cum să iei așa ceva fără să calci porunca lui Dumnezeu care spunea onorează pe tatăl și mama ta. N-aveai cum. Trebuia să alegi una din două. Ori așa, ori așa. Deci se despărțea drumul. Și lucrul ăsta este valabil în orice altă privință. N-aveai cum să faci altfel. Versetul 7. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Am văzut un articol scris de părintele Iulian Rață, e scris cândva în 31 august 2009. Și în articolul acesta, dumnealui vorbește despre babisme, lucruri de babe, și despre teologie băbescă. De ce nu a spus biserica nimănui trece o găină pe sub coșciu când a murit cineva sau dă-i o masă cu trei picioare sau vezi că a visat ăsta pe maica sa că mânca niște griși, du-te și du-i grișul ăsta de în comună și astea nu sunt lucruri scrise în Scriptură. E un preot în România care spune abia aștept să termine cu astea odată să începem slujba. Slujba cuvântului n-are de a face cu așa ceva. Astea vin din negurile păgânismului, s-au mutat din om în om. Problema e că nimeni nu întreabă, dar de unde vin, domne, obiceiurile astea? De unde vin astea? E scris în Scriptură așa ceva? Dar Biblia spune, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Să faci așa, să faci pe dincolo. Este aceasta porunca lui Dumnezeu sau este o poruncă omenească? Vreau să știu lucrul ăsta. Că eu sunt gata să împlinesc. Cu mare drag, dar vreau să știu ce este lucrul acesta. Versetul 8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Tot felul de datini, spăla urcioare, pahare, paturi, tot felul de lucruri care... Și versetul 9, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Nu se pot ține amenii. Tot felul de datini, spăla urcioare, pahare, paturi, tot felul de lucruri care... Și versetul 9, ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Nu se pot ține amândouă la un moment dat. Aceea nu e dat.

Pe când aveam 17 ani, cum vă spuneam, am primit chemarea aceasta de la Dumnezeu. Pentru că mulți oameni spun, am venit la Domnul. Mă, ai venit fiindcă te-a chemat, dar dacă nu te-ai chema, nu veneai tu niciodată. Noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit mai întâi. Da, inițiativa aparține lui Dumnezeu. Tot ce am făcut noi a fost să răspundem sau să nu vrem să răspundem chemării lui Dumnezeu. Dar n-are rost, n-aș vrea să vorbesc despre purtarea mea de altă dată. Nu e locul aici. Am scris, vor să citească unii probabil, le-am scrise lucrurile acestea și purtarea mea de altă dată. Dar aceasta era purtarea mea de altă dată, care se întâmpla înainte de 17 ani. Și toată lumea din comună, când a auzit că eu am venit la credință, lumea a clătinat din cap și a zis, cine știe ce mai pune la cale? Deci, sigur, o să vedeți ce se întâmplă. E ceva, da. Nu m-a crezut nimeni. Absolut nimeni nu m-a crezut. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a crezut Dumnezeu. Dar am venit într-o seară acasă, a auzit tata. Tata era un om foarte respectat în comuna noastră. Și avea mulți prieteni, multe cunoștințe. El încerca să păstreze o imagine în fața satului foarte respectabilă. Și ca să îi se întâmple o așa nenorocire cum a fost asta, să-i ducă băiatul lui să devină pocăit, asta e o nenorocire, frate. Așa ceva nu se poate întâmpla. Și când am venit într-o seară acasă, l-am văzut că este schimbat la față, am știut ce s-a întâmplat, dar mi-a fost mult mai puțină frică decât am crezut eu că îmi va fi. Nu, am crezut că o să-mi fie frică de moarte, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am fost așa de liber, cum vorbim noi în seara aceasta, așa de natural, fără să am niciun fel de palpitații din astea care eram eu înspăimântat, că să vezi ce se întâmplă acum. Și tata m-a întrebat următorul lucru. M-a întrebat pe mine când te-ai dus acolo? Ce să-i zic, Doamne? Zic, tată, dacă știi răspunsul pentru o întrebare, nu mai pui întrebarea, n-are rost să pui întrebarea, știi răspunsul. Nu? Dacă te întrebam, știam ce îmi spuneai. Bine, atunci să știi că tu nu mai ești din familia asta. Noi aici am terminat. Să pleci de aici, ți-ai lucrurile, ai plecat, s-a terminat. Toată viața ai să sabi la șanț, toată viața ai să fii un nenorocit, toată viața ai să chinui, vai de sufletul tău și așa, și așa. Toate prorociile care le-a putut face un părinte pe care îl durea inima. Să nu gândiți cumva că tata era un om rău. Nu. Tata era tare îngrijorat pentru soarta mea, era convins că nu e bine ce fac, că îi spusese la biserică. Cea mai mare nenorocire, nea Vasile, dacă s-a dus la pocăință. Dar bine, dar înainte când eram cu băuturi, cu tutunul, cu înjurături de Dumnezeu, cu asta, nu e nicio problemă, nu e asta. Problema e să nu se ducă la pocăință, că dacă încetează, păi da, s-a dus acolo și nu mai înjură, nu mai bea, nu mai se întâmplă. Nu, n-are nicio importanță dacă s-a dus acolo, gata. Mai bine să stea aici, să bea, să blesteme, să facă toate blestemățile posibile aici, dar dacă e aici, dar dacă s-a dus la pocăință. Așa a fost educat, l-a învățat pe tata. Și tata mi-a spus să plec. Și atunci am vrut să-mi iau ceva, o cămașă sau nu știu ce am avut, într-un șifonier, ziceam noi acolo, într-un dulap. Era o noapte din aceea când n-ai fi scos niciun câine afară din casă, dacă era groaznică noapte. Am luat lucrurile acestea și am vrut să ies afară în ploaie. Și tata a țipat după mine și m-a tras înapoi. Și mi-a spus toate lucrurile care se vor întâmpla cu mine din cauza că am venit la pocăință. Trecând timpul, tata a văzut că nu numai că nu s-a împlinit niciuna din prorociile lui cu privire la mine, s-au împlinit altele la care nu s-ar fi gândit tata. S-a uitat la soarta prietenilor mei. Am fost mai mulți noi acolo într-o gașcă unde eram eu șef de trib. Și s-a uitat la soarta acestor prieteni ai mei, au sfârșit foarte rău, cei mai mulți dintre ei, și s-a uitat la viața mea, cu totul diferită. S-a uitat la familia mea, s-a uitat la lucrul meu, s-a uitat în viața mea. Și într-o vreme, pentru foarte multă vreme, el a stat departe. A stat departe pentru că vroia să nu cumva să se pună rău cu lumea din sat, să nu-l mai vadă așa.

0: de bine cum îl vedea și cei mai mulți oameni care fac unele lucruri în viață, nu le fac din convingere. Am întrebat cu pomenile astea care dă la morți, zice că le dă de mâncare la morți. Bine, deocamdată am mâncat noi acolo, nu am mâncat morți, dar e ok. Și eu am întrebat oamenii, domne, pe ce bază faci treaba asta? Zice, nu cred, nu mâncă mortul, domne, hai să fim serioși, dar te râde lumea dacă nu faci treaba asta, ce să faci? Te râde lumea și așa că ce să mai facem? Și fiecare dacă întreb tot așa, pentru imaginea pe care o au în lume. Și tatăl meu a suferit din cauza aceasta foarte mult, până când și-a dat seama și s-a întrebat, ca și omul din moartea lui Ivan Ilici, ca și Ivan Ilici s-a întrebat, nu cumva am fost greșit toată viața mea? Nu cumva am înțeles greșit eu viața? Și atunci tata a început să vadă diferența. Într-o noapte, să știți că nu orice om care se împotrivește credinței este un împotrivitor sau prigonitorul acesta e un mare prigonitor, nu. Poate să fie un om iubitor de Dumnezeu, el crede că pentru Dumnezeu se întâmplă. Și într-o noapte am avut un vis. I-am spus soției mele imediat, am visat că îl botezam pe tatăl meu la biserică. M-am trezit, am văzut lumea care era acolo, am recunoscut fețe de oameni, a fost un vis color, visele sunt alb-negru, de obicei ăsta a fost color, am știut cu ce era îmbrăcată lume, diverse lucruri au fost acolo. Și spun soției mele, imediat noaptea, zic, uite ce vis am avut, grozav lucru, să ne rugăm amândoi, ne-am rugat pentru lucrul acesta, n-am spus o vorbă nimănui. Știți ce înseamnă asta? Dacă mie mi-a spus Dumnezeu, foarte bine, trebuie să-i spună și lui. Nu mă duc eu să-i spun lui tata, mi-a spus mie pentru tine. Nu. Lasă, Dumnezeu va avea căi să-i spună lui personal treaba aceasta. Și deodată primesc o veste de la sora mea, Nicu, tata a căzut grav bolnav. Icter mecanic, într-un timp scurt, doctorul îmi spune la ureche, în trei săptămâni e mort. Din plină și perfectă stare de sănătate, cum era el. Încă nu am spus nicio vorbă. Tata este cu mine în mașină, suntem în București amândoi, am întors microbuzul la Piața Unirii, am pornit spre Târgoviște, de unde suntem noi și în microbuz tata îmi spune mie personal, eu am căzut jos în pădure, mi-a trecut prin fața ochilor toată viața mea și acolo căzut jos 4 ore, am hotărât să mă botez și să mă întorc la Dumnezeu. S-a întâlnit visul cu realitatea. Și mai avem noi un vis frumos, că o să-l vedem pe Domnul într-o zi. Să știți că se va întâlni cu realitatea. Că oricât de mică e credința noastră. Și eu încă nu-i spun lui tata. Tata zice, vreau să mă botez. Bun. În vis eu am văzut detaliile acestea. Eu îl botezam la Câmpul Lung, acolo unde eram eu. Am ținut minte toate detaliile acestea. Am vrut să văd dacă se împlinesc aici. Și tata îmi spune, zice, vreau să mă botez. Zic, este singurul lucru pe care ai să-l iei de pe pământ când pleci de aici. Aici ai să lași copii, familie, tot ce ai făcut pe pământ. Singurul lucru care îl iei cu tine va fi legământul tău cu Dumnezeu. Atât, cu ăsta treci dincolo. Altceva nimic. Tata continuă. Zice, tu ai dreptul să botezi? M-a întrebat pe mine. Și zic, sigur că da. Bine. Și vreau să fiu botezat de tine. Și al doilea lucru, zice, vreau să fiu botezat acolo, la Câmpul Lung, unde ești tu. Acum se împlinise visul total. Și am spus tatălui meu, zic, aceste lucruri le-am văzut în luna august, acum era februarie, le-am văzut în luna august, mi-au fost spuse, s-au împlinit de plin, tata a venit la Câmpul Lung, am avut harul să-l botez, l-am adus acasă, dar apoi am avut un alt vis, că el era tânăr și bine așa și cu o geantă în mână și eu îl întreb, ce faci? Mi-a spus, plec acasă, m-a ținut departe, nu mi-a dat voie să mă mai apropii de el. M-a ținut așa și mi-a spus, plec acasă. Și într-adevăr, am închis ochii, am avut harul și cred că am predicat de 5 ori la mormântarea tatălui meu în diferite locuri pe unde ne-am oprit noi acolo. Iubiții mei, sunt convins că în fiecare inimă bate gândul veșniciei pe care l-a așezat Dumnezeu noi prin naștere. Când am venit viața noi, a venit și gândul veșniciei. Și tot ce facem noi pe pământ, alergăturile noastre și familie și tot e cu gândul acesta în minte. Gândul acesta nu poate fi împlinit decât de unul singur, și anume de Domnul nostru Iisus Hristos, care spune: eu stau la ușa inimii tale și bat. În seara aceasta, chiar aici, chiar acum, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Aceasta este promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu spune că va intra la toată lumea. Unul este așa de ocupat cu el însuși că nu aude nimic și pe nimeni. Omul ăsta nu vrea să audă. Un altul nu vrea să audă. Unul aude, dar nu deschide. Și unul dintre ei aude și deschide. Ăsta e omul la care va intra Domnul Hristos și el vrea să intre în inima mea și în inima ta în seara aceasta. Să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul sufletului nostru pentru cuvântul făgăduit nou în seara aceasta, anume că Tu ești la ușa inimii noastre. Noi, într-adevăr, suntem la bifurcația aceasta spre dreapta și spre stânga. Ajută-ne să mergem pe drumul pe care ne-ai spus Tu. Alege viața ca să trăiești Tu și copiii Tăi după Tine. Dă-ne harul, Doamne Iisuse, să vedem cu ochii împlinirea credinței și făgăduinței sufletului nostru, că Te vom vedea într-o zi și că vom fi pentru totdeauna cu Tine. Pentru prietenii mei iubiți, cu care am fost în seara aceasta aici în sală, și pentru toți cei care ne-au urmărit online, fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin.
1: Amin.
0: Să luăm loc. Pentru mâine seară, iubiții mei, mâine seară se numește după Scripturi o seară de sabat. Zice că începe sabatul lui Dumnezeu la apusul soarelui, mâine seară. Mâine seară vom învăța nu numai despre eliberarea sufletului nostru, am învățat săptămâna aceasta, mâine seară vom învăța despre odihna sufletului. Aceasta a promis-o Domnul Iisus Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Asta nu se găsește nici la centru medical aici, vreau să... E adevărat, frate pastor? Da, nu se găsește nici la centru. Aici găsim sănătate foarte bună, har mare de la Dumnezeu. Dar odihna sufletului nu se găsește decât la Domnul nostru Iisus Hristos. Pastorii de aici și doctorii și personalul toți, în afară de tratament, îndrumă pașii noștri către cel care poate să... Ei nu spun, vă vom da noi odihna, n-au cum să dea. Nici biserica nu poate să facă așa ceva, nici sfinții nu poate să facă lucrul ăsta, nici profeții, nimeni, nici apostolii, nimeni. Unul singur poate face lucrul acesta. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Rugați-vă și pentru mine, vă rog, în timpul zilei, acest concept este foarte greu, foarte adânc, și mâine seara aș dori să pot să vorbesc simplu și deschis ca să putem pleca cu ceva frumos de aici. Mulțumim foarte mult, pianistul Azeșe. Astăzi am primit un mesaj din Spania în care cineva care lucrează pe o plantație acolo, uitat și pierdut, aseară a văzut prezentarea care a fost aici și mi-a scris cum i-a înflorit sufletul din cauza că a văzut și a auzit, i-a trimis mulțumiri personale lui Sorin, pianistul. Dacă aveți un prieten, invitați aici. Cei care vizionează online să dea un share la un vecin, la un prieten. Dumnezeu să ajute să vină ziua când cineva să vă mulțumească pentru faptul că i-ați adresat o invitație. Domnule, îți mulțumesc că m-ai chemat. Îți mulțumesc că mi-ai dat link-ul ăsta, conexia asta de am putut să văd. Să aveți o noapte fericită. Dumnezeu cel bun să fie totdeauna cu noi și harul său să nu se depărteze niciodată nici de la noi, nici de la familiile noastre, nici de la lumea în care trăim noi. Amin.
2: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
3: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea.
1: Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci, mai bine în vale, ce? Aci mai... Stai, în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 septembrie. În 1783 a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord 3 pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. Primul balon fără echipaj a fost înălțat la 5 iunie 1783. În 1895 are loc inaugurarea podului de la Cernavodă, care la acea dată era cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume. A fost proiectat și construit începând cu anul 1880 de către inginerul Angel Salini. În 1903 s-a născut poetul român Marcel Breslașu. În 1909 a murit Nicolae Hurmuzachi, om politic român, membru de onoare al Academiei Române. În 1919 a fost înființată Opera Română din Cluj. În 1961, tot într-o zi de 19 septembrie, a murit Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești. Iar în anul 2000 au început la Târgu Jiu lucrările de restaurare la Coloana Infinitului. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: mulțimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Luca 11:1. Într-o zi, ucenicii Domnului Iisus se uitau la el și îl ascultau cum se ruga. Când a terminat, aceștia au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Drept urmare, el le-a lăsat ceea ce cunoaștem drept rugăciunea Tatăl nostru. Când ai spus-o ultima oară? Poate ai învățat-o pe de rost când erai copil și nu înțelegi însemnătatea sau puterea ei. Sau poate s-a repetat ca un ritual fără sens la sfârșitul bisericii, în timp ce oamenii se îmbrăcau și se îndreptau spre parcare. Asta îți spune mai mult despre inimile oamenilor decât despre puterea acestei rugăciuni. Ei bine, eu cred că avem nevoie de rugăciuni mai contemporane, potrivite pentru alergătorii de viteză. Chiar așa? Ai ascultat recent cu ce s-a înlocuit această rugăciune? Domnul Iisus ne-a avertizat cu privire la rugăciuni care sunt doar o bolboroseală. Există multe rugăciuni în Biblie. Rugăciuni de izbăvire, de călăuzire, de iertare, de unitate, etc. Iată câștigul. Când te rogi, trebuie să o faci cu pasiune, potrivit cu Scriptura, în mod intim, fără grabă, plin de credință. Stai puțin și meditează la fiecare din cele 5 elemente. Ele sunt ca niște chei spre rugăciuni ascultate. Avem tendința să facem doar lucruri din care câștigăm o răsplată, deci când rugăciunea nu ne dă o răsplată, abandonăm. Dacă acesta este motivul pentru care nu te rogi rugăciunea Tatăl nostru, nu te simți condamnat. Simte-te provocat. Pentru următoarele zile, ne vom întoarce privirea spre singura rugăciune pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. La urma urmelor, cine cunoaște mai multe despre rugăciune? Ți-l imaginezi pe Domnul Iisus dându-ne o rugăciune care să nu-L miște pe Dumnezeu sau care să nu conducă spre răspunsurile de care avem nevoie?

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visuri, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am vâslit prea aproape de țărm, tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem,

pământ nou am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmul la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Răbdarea este o mare virtute. Cine o are, nu se va grăbi să ia decizii pripite.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Următoarea carte la care ne vom referi este Exodul, sau după titlul ebraic Welet Shemot, și acestea sunt numele. Particula we din titlu, tradusă și, ne arată că ceea ce urmează în cartea Exod este legat de ceea ce s-a scris în cartea Geneza. În cartea Geneza am descoperit că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea. Promisiunea nu implică participarea omului. Exemplul cel mai elocvent ne este relatat de capitolul 15 din Geneza, unde Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și promisiunea este însoțită de un jurământ făcut de Dumnezeu lui Avram, așa cum explică scriitorul epistolei către evrei în capitolul 6, versetele 13 la 18. În Geneza 15, Dumnezeu face legământ cu Avram și nu putem să nu observăm neimplicarea lui Avram. El doarme. Dumnezeu e singurul care se implică în legământ. De aceea spunem că legământul este unilateral. El face și promisiunea și tot el garantează împlinirea ei prin jurământ. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa spune scriitorul epistolei către evrei. Avram a crezut promisiunea și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cred că la acest eveniment face și Domnul Iisus referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 56. Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dumnezeu a intrat într-o relație cu Avram pe care a garantat-o, a protejat-o, printr-o promisiune, un jurământ și un legământ unilateral. În Exod, la promisiune se adaugă legea. Așa ne spune Galateni, capitolul 3, versetul 19. Legea a fost adăugată la promisiune. Faptul că legea este adăugată demonstrează că nu este fundamentală, nu este prioritară, pe când promisiunea este fundamentală, este elementară. În Geneza, Dumnezeu îi promite lui Avram că va face din urmașii lui un neam mare. Și iată că în Exod vedem împlinirea promisiunii. Israel devine o națiune mare, atât de mare și puternică că însuși faraon se simte vulnerabil în fața numărului mare de evrei din Egipt. Atunci faraon concepe un plan de exterminare a evreilor. Din nou remarcăm conflictul la care Dumnezeu face referință în Eden, conflictul între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Al doilea lucru pe care îl remarcăm în cartea Geneza este legat de parteneriat. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit un parteneriat cu omul, numai că parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu este partener cu Adam și îl binecuvintează. Este partener cu toți cei care intră într-o relație, așa cum au fost Avram, Isaac, Iacov și Iosif, și îi binecuvintează, în funcție de ascultarea lor. Este evident că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif prin simplul fapt că Geneza vorbește despre Iosif și viața lui de la Geneza capitolul 37 și până la Geneza capitolul 50, adică 13 capitole. Câte binecuvântări a primit Iosif pentru că a ascultat. Când citim despre cei doi frați gemeni, Iacov și Esau, Esau primește puține comentarii în comparație cu Iacov. Din nou, Iacov este cel care este binecuvântat pentru ascultarea lui. Deși citim despre Iacov că a fost un înșelător, totuși el și-a pus încrederea în Dumnezeu și a luptat pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit relația cu Dumnezeu și a crezut la fel ca și bunicul lui Avram, ca și tatălui Isaac, în promisiunea făcută de Dumnezeu, aceeași promisiune făcută în Eden femeii, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Exodul ne relatează nașterea poporului legământului. Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon să-i spună: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici este definit conceptul de privilegiu făcut poporului ales. Dumnezeu alege mereu nu ceea ce izbește privirea, așa cum face omul. El alege un popor aflat în mare dificultate, fără speranță,
în robia cea mai cumplită. Piramidele din Egipt sunt vestigii ale robiei evreilor din Egipt. Eliberarea poporului evreu din Egipt printr-o serie de 10 urgii, toate judecăți împotriva zeilor Egiptului, a devenit un simbol al grației, al milei și dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru cei ce trec prin suferință. Sărbătoarea Paștelui, care înseamnă a trece peste, a evita, vorbește despre intervenția miraculoasă a Îngerului lui Dumnezeu, care aduce judecată asupra celor aroganți, asupra celor lipsiți de milă și mândri, și în același timp salvare, eliberare celor asupriți, neputincioși în fața abuzurilor, lipsiți de orice mijloc de apărare. În Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a oprit abuzul, dar la cruce Dumnezeu nu a intervenit. Și în Egipt și la cruce vorbim despre Paște. Așa înțelegem ceea ce spunea Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi auzim de la apostolul Pavel: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceasta este lecția primită de evreii din Egipt, care în mod simbolic ne vorbește și astăzi. Nu este suficient să crezi în principiu că Dumnezeu este mai mare decât orice zeu, la nivel intelectual. Este nevoie să aplici în viață jertfa mielului. Evreii au făcut exact cum le spusese Moise. Au tăiat un miel și s-au asigurat că sângele mielului a stropit rama de la ușă. După ieșirea din Egipt, a urmat o serie de întâmplări: trecerea Mării Roșii, darea legii la muntele Sinai, vițelul de aur, confecționarea cortului întâlnirii, călătoria prin pustiu și, în cele din urmă, intrarea și cucerirea țării Canaan. De-a lungul acestei călătorii, mereu și mereu, Israel a demonstrat că nu este un partener pe măsură pentru Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii făcute lui Avram. Urmașii lui urmau să locuiască și să stăpânească țara. Țara despre care Dumnezeu urma să spună că este a lui, și cei ce o vor locui urmau să respecte legea lui. În cărțile istorice, de la Iosua la Estera, Dumnezeu ne arată ce fel de partener a fost Israel. În Exod, Dumnezeu rostește legea. Aceasta va fi manualul prin care este evaluat parteneriatul cu cei care au trăit în vechime. Faptul că legea nu a fost dată ca să dea viață, ne spune chiar apostolul Pavel în Galateni 3:21, folosind o argumentație contrară realității. El spune: dacă s-ar fi dat o lege, ceea ce înseamnă că nu a fost dată o lege care să poată da viață. Într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Despre lege și rolul ei s-a vorbit mult, s-a scris mult și se va vorbi și scrie încă mult. Important este să înțelegem că legea a fost dată poporului evreu, așa cum este scris în Exod, pentru a arăta caracterul, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat, gata să îmbrățișeze orice practică idolatră spre pierzarea lui. Idolatria este confuzie generală. Legea, mai ales în forma ei succint formulată de Dumnezeu în Exod 20 sub forma unor prohibiții, să nu, arată tendința omului de a acționa în afara contextului pentru care a fost creat și, în același timp, capacitatea lui de a se autodistruge. Întotdeauna Dumnezeu a intervenit cu judecată când omul a pus în pericol rasa umană, cum a fost la Sodoma și Gomora, spre exemplu, la Babel și la Potop. Legea a fost dată pentru a proteja poporul evreu și, de fapt, rasa umană, devenind un exemplu de protecție. Printr-o minoritate, Dumnezeu întreține viața pe pământ. Domnul Iisus le spune ucenicilor și totodată ne spune și nouă: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai este bună? Sarea este pusă ca să protejeze de stricăciune. Omul a demonstrat de-a lungul istoriei că are capacitatea de a produce multă suferință semenului și, dacă are mijloace și putere, va abuza pe cel lipsit de protecție fără nicio milă. Legea a fost dată
pentru a proteja omul. Deci, la prima vedere, legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare a fi o răzbunare. Totuși, ea limitează răzbunarea. Oamenii nu au simțul măsurii și nu se pot controla. Dumnezeu, tot pentru a proteja rasa umană, a oferit un standard, o unitate de măsură în relația cu El și în relația oamenilor unii cu alții. Astăzi suntem martori la una din cele mai acute crize mondiale. Se vorbește cel mai mult despre criza economică, dar de fapt asistăm la o criză mult mai profundă, criza morală. Vedem cum relațiile dintre oameni se strică pe zi ce trece. Sistemul judiciar se clatină și vedem reacția omului la criza morală, lipsă de încredere, revoltă, violență și toate efectele, consecințele acestora. Se vorbește despre justiție dublă în România, lege civilă pentru unii mumă și pentru alții ciumă, cum spune proverbul românesc. Asta produce o mare confuzie cu consecințe devastatoare pentru societate. E ca și cum toți am călători folosind hărți și puncte cardinale diferite. Dacă biserica ar pune în aplicare principiile Scripturii cu consecvență, dar se pare că ceea ce a trăit societatea, aceea a trăit și biserica de-a lungul veacurilor. Ce unitate ar fi în biserică? Ce exemplu ar fi biserica pentru lumea ce trăiește fără puncte cardinale? Dumnezeu, care ne-a creat, știe cum funcționăm cel mai bine. De aceea ne-a și oferit manualul de funcționare al omenirii. Ne-a dat și un model de urmat, Domnul Iisus Hristos. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu, așa cum învățător alege un obiect pedagogic, de exemplu. Dacă vrea să demonstreze un adevăr, un principiu, va folosi un exemplu prin care să ofere audienței argumente convingătoare, că indiferent cine este cel ales ca exemplu, experiența, rezultatul, principiul este valabil pentru oricine care face experiența și este în audiență. Dumnezeu a ales Israelul ca să demonstreze lumii întregi că oricât de necredincioși sunt oamenii, El rămâne credincios. Dumnezeu a mai arătat lumii întregi prin lege că niciun efort omenesc nu îl califică pe om acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai arătat prin lege că doar Hristos se califică acceptabil înaintea lui Dumnezeu și astfel El devine întâiul născut. Evangheliile ne spun că din ceruri Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cartea Exod ne vorbește despre mielul pascal, soluția răscumpărării pentru poporul aflat în robie. Astăzi, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, stă la dreapta măririi și așteaptă ca toți dușmanii să fie făcuți așternut la picioarele lui. În Exod, dușmanii au pierit sub judecata lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Ce putem învăța de la oameni? Au ajuns atât de confuzi că nu mai știu ce este bine și ce este rău. Nu mai știu ce înseamnă o familie, un bărbat și o femeie uniți prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Confuzia conduce la autodistrugere. Dumnezeu va interveni, așa cum a făcut-o ori de câte ori omul pune în pericol viața pe pământ. Cine a călcat legea lui Moise, spune Cartea Evrei, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Când a spus aceasta Dumnezeu lui Moise în Exod 34,
Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Cred că este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem când vorbește Dumnezeu. Să ne închinăm cu smerenie.

0: trecutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

cele mai bune prietene. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele, capitolul 18 cu versetul 24. Vecina și prietena mea, Sandy, s-a mutat anul trecut, dar mai avea câteva treburi de rezolvat, așa că s-a întors și a stat la noi pentru câteva nopți. Amândouă eram fericite să fim împreună în bucătăria mea în timp ce pregăteam cină. Mai bine de 15 ani, eu și Sandy am petrecut multe ore în bucătăria mea și a ei, gătind, distrându-ne și împărtășind momente frumoase la masă. Amândurora ne plăcea să gătim și să încercăm rețete noi, în special rețete pe care nu le-am mai încercat sau rețete cu condimente neobișnuite. Pregătind împreună masa, mi-am amintit că unul dintre cele mai plăcute lucruri la a petrece timp cu Sandy este că ea știe unde sunt lucrurile în bucătăria mea. Nu trebuie să îi spun unde este folia sau unde țin cuțitele. Ea știe în ce sertar sunt acâmurile și în ce dulap sunt bolurile pentru salată. Timpul petrecut cu ea este o experiență ușoară și sociabilă. De lungul anilor, fie că am curățat cartofi, fie că am pregătit vreo nouă rețetă, am împărtășit multe lucruri. Bucuriile noastre, temerile pentru copiii și nepoții noștri, devotamentul nostru mutual în lucrare de voluntariat și chiar amintiri din copilărie. În ciuda faptului că nu am văzut-o pe Sandy de ceva vreme, ne-am pus la curent destul de repede cu ce s-a mai întâmplat, deoarece ne cunoaștem bine. Ca oameni, este important pentru bunăstarea noastră generală să simțim că suntem cunoscuți, că cineva ne cunoaște cu adevărat și ne acceptă așa cum suntem. Fără acest fel de acceptare, simțim doar singurătate și izolare. Noi suntem creați să fim ființe sociale, așa că nu este deloc surprinzător că relațiile reprezintă una dintre cele mai importante componente din viața noastră. Dar oricât de minunați pot fi prietenii noștri pământești, Iisus dorește să fie cel mai bun prieten al nostru. În 1 Corinteni 13 cu versetul 12, Pavel ne spune: acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Ce bucurie! Iisus ne cunoaște deplin și totuși El vrea să fie prieten cu noi toată veșnicia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Tuturor ascultătorilor noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Iisus este calea, adevărul și viața și merită să trăim pentru El, pentru că prin El existăm. De aceea astăzi vă oferim cadou melodia Clipe cu grupul teprivește.ro. Să trăiți pentru Domnul Iisus și pentru gloria Sa. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Radio Armonia, mereu cu Tine.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio România.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează, și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Era o seară de duminică, în primăvara anului 1978. Serviciul divin se terminase. Seara aceea, ca de obicei, am dirijat corul și programul copiilor a ținut 45 de minute. Câteva sute de oameni au ascultat mai întâi cântările copiilor, apoi predica pastorului invitat. Toată lumea era pregătită de plecare, iar eu îmi luam rămas bun de la copii, îmbrățișându-i pe rând. Când am ajuns la Mirela, o fetiță de 12 ani a început să plângă. De ce plângi? Spune-mi, te rog, am întrebat-o apucându-i mâna. De fiecare dată când ne întoarcem de la biserică, mama ne bate pe mine și sora mea. Mirela era o fetiță zveltă cu ochii verzi. Avea o fire liniștită, plăcută și m-am întristat când am aflat cât de mult suferă doar pentru că venea la cor. Mama este comunistă și spune că nu există Dumnezeu în ceruri, adăugă sora ei, Daniela. Ea spune că Partidul Comunist este Dumnezeu. Daniela avea 10 ani, părul negru și ochii căprui. Ea era plină de viață și comunicativă, însă acum avea lacrimi în ochi. Ne este frică să mergem acasă. Voi ați fost credincioase Domnului de când v-ați dăruit viețile lui, acum 3 ani? Le-am spus, îmbrățișându-le. Nu ați lipsit la nicio repetiție, nicio duminică. Fie ploaie sau ninsoare, ați venit aici să-L lăudați pe Domnul. Tu, Mirela, reciți atât de bine, iar tu, Daniela, ești o solistă așa de bună pentru cor. Domnul este mândru de voi și, cu siguranță, El vă va proteja și vă va ajuta să rămâneți credincioase Lui. Câțiva copii, când le-au văzut plângând, mi s-au alăturat în rugăciune. Mirela și Daniela au plecat de la biserică și au luat autobuzul spre casă. Pe la ora 9 seara au ajuns la apartamentul lor. Locuiau în cartierul Nicolina, într-unul din zecile de blocuri de locuințe înșirate de-a lungul râului Bahlui. Au urcat la etajul 3 cu liftul. Au pășit pe vârfuri până la ușa apartamentului și Mirela a băgat încetişor cheia în broască. Doamne, ajută-ne, se rugau ele. Când au intrat în hol, nu era niciun zgomot. Părinții dormeau adânc. Locuiau într-un apartament de 3 camere cu pereții și podelele acoperite cu covoare persane, iar mobila era din stejar închis la culoare. S-au dus în bucătărie, au luat câte o felie de cozonac cu scorțișoară, abia scos din cuptor, apoi s-au îndreptat spre dormitorul lor. Mulțumesc, Doamne, șopti Mirela pe când se învelea, Daniela zâmbi fericită și a dormit. Luni dimineață au plecat cu toții de acasă, părinții la lucru, iar cele două surori la școală aflată nu departe de casa lor. Clădirea de cărămidă a școlii avea 3 etaje, cu multe săli de clasă pe fiecare palier și un teren mare de sport. Profesorii erau de obicei severi și le dădeau multe teme, însă era ziua dinainte vacanței de 1 mai, când, la fel ca în 23 august, muncitorii, elevii și copiii erau obligați să slăvească președintele țării cu cântece și dansuri populare, plecându-se în fața portretului lui. Înainte de sărbători, ca să se pregătească pentru defilare, fabricile și școlile își micșorau programul de lucru timp de 2 săptămâni. Mirela ura acele zile. Ea știa că Dumnezeu poruncea să te închini numai Lui și nu altcuiva. Profesoara ei a precizat: vom termina orele mai devreme ca să ajungem pe dealul Copou. De acolo vom porni spre centrul orașului. Fiți foarte atenți! Aceasta va fi repetiția finală și totul trebuie să iasă perfect. Va cânta fanfara militară. Televiziunea și înalți demnitari vor fi acolo. Poate chiar și președintele. Vom defila pe ritmul fanfarei militare. Când vom ajunge în dreptul tribunei, muzica se va opri și în ropote de tobe veți fugi la locul stabilit. Imediat ce muzica va înceta, înrăpăite de tobe, vă veți ghemui sprijiniți pe genunchi cu capul plecat. Președintele va vedea mesajul pe care îl vom scrie cu trupurile noastre. Glorie președintelui nostru! Deci, pe 1 mai, la ora 6 dimineața, să fiți prezenți cu toții în dealul Copou, îmbrăcați în uniformele de defilare. Se va face prezența, participarea este obligatorie. În zorii zilei de 1 mai, pe la 5 dimineața, Mirela și Daniela au fost trezite de mama lor.
Serviți micul dejun și pregătiți-vă. Este o vreme frumoasă pentru defilare. Părinții fetelor plecară la fabrică ca să se alăture grupului ce participa la festivitățile acelei zile. Mirela și Daniela s-au îmbrăcat în rochițe cu galben și albastru și s-au îndreptat spre locul de întâlnire din dealul Copou. Orașul era animat de mii de oameni ce se îndreptau spre locurile desemnate, unde așteptau să le vină rândul ca să dea slavă președintelui țării. Unii purtau steaguri pe care era scris numele conducătorului, alții aveau baloane și flori. În aer plutea un miros de floricele și grătar. În următoarele 5-6 ore, toată lumea trebuia să fie gata pentru a se pleca în fața acestui Dumnezeu al comunismului. Peste tot puteai citi lozinci: slavă lui Ceaușescu, prințul păcii, slavă fiului omului Nicolae Ceaușescu, slavă și cinste președintelui nostru și Partidului Comunist, aducătorul de fericire. Mirela știa că astfel de cuvinte trebuie spuse numai lui Isus, iar comuniștii le-au furat și le-au dat acelui dictator crud. Aș vrea ca această manifestație să nu aibă loc vreodată, a spus surioare ei în drum spre locul întâlnirii. Și eu aș vrea, în cuvință Daniela, cine știe, poate va ploua. Da, hai să ne rugăm ca să plouă și parada să fie anulată. Nu vreau să mă plec decât în fața Domnului Iisus, nimănui altcuiva, a fost de acord Mirela, zâmbindu-i surioare ei. Apoi Mirela a căzut pe gânduri. Doamne, aș vrea să fug de la această defilare. Mă simt atât de singură. Profesorii mă spionează, părinții la fel. Singura mea bucurie este să merg la biserică și să te laud pe tine alături de copiii din cor. Curând au ajuns pe dealul Copou cu 2 ore înainte de începerea parăzii. Era o dimineață luminoasă, însorită, cu cerul senin. Toate străzile erau blocate de poliție și armată, așa că nimeni nu se putea strecura ca să fugă de la paradă. Pe la 8, Mirela și Daniela erau deja obosite de atâtea ore de stat în picioare, însă Dumnezeu le veghea. Dintr-o dată au simțit adierea unui vântișor ce trăgea încet nori de ploaie. Nu după mult timp au început să cadă și primii picuri de ploaie. Curând ploua cu găleata. Barierele au fost ridicate și parada de 1 mai din acel an a fost oficial anulată. Toată lumea a fost trimisă acasă. Mirela zâmbea. Adânc în inima ei știa că Dumnezeu o iubește atât de mult încât a trimis ploaia chiar pentru ea. Copiii din corul bisericii continuau să se roage pentru Mirela și Daniela, în special pentru ca Dumnezeu să atingă inima mamei lor. Cu toate acestea, în următoarele săptămâni, situația din familia celor două fetițe s-a înrăutățit. Într-o seară, după ce au rezolvat temele pentru a doua zi, fetele au început să se pregătească de culcare. Au stins lumina, îngenunchiată la marginea patului, și pe când se rugau, Mirela a auzit un zgomot la ușă. Oare ne ascultă cineva cum ne rugăm? S-a întrebat. Dintr-o dată ușa a fost deschisă brusc de mama lor, care strigă: la cine vă rugați voi? Vă interzic să vă rugați! Nu există Dumnezeu! Mamă, el e aici și ne aude! Mirela știa că vorbele îndrăznețe o vor mânia pe mama ei, însă simțea că este datoare să le rostească. Și Iisus este în inima noastră, mai spuse ea. Pălmuindu-le peste obraji, mama lor a început să-l înjure pe Iisus. Mamă, se rugă Daniela, nu-l înjura pe Iisus, îl iubesc atât de mult, el este atât de bun, dacă îl mai înjuri, voi plânge până voi muri. Mai bine moartă decât creștină, a strigat ea. Fără să-și potolească furia, mama a început să le tragă pe cele două fete de păr, izbucnindu-le cu putere una de cealaltă. Fetele țipau de durere. De acum înainte, duminica, am să vă încui în casă. Niciodată nu veți mai merge la biserică. Pentru Mirela părea că venise sfârșitul lumii. Daniela nu se mai oprea din plâns, însă Dumnezeu, pe care amândouă îl iubeau atât de mult, veghea peste ele cu un anume plan. A doua zi, mama fetițelor a început să se simtă rău. Ca membră de partid, avea acces la cei mai buni doctori. Aceștia, după mai multe investigații, i-au spus: rezultatul analizelor nu este deloc bun. L-au chemat imediat pe soțul ei și i-au spus că soția lui suferă de o boală incurabilă. Avea de trăit mai puțin de un an. Cu febră și îndureri mari, zăcând pe pat, mama chemă fetele.
Ați fost fetițe așa de drăgălașe, însă eu m-am purtat așa de urât cu voi. Vă rog să mă iertați. Vorbiți-mi despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu. Vreau și eu să devin creștină." Mirela și Daniela împărtășiră mamei tot ce știau, că Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre și sângele Lui ne curăță de orice păcat. Ele i-au mai spus și versetul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. "Da, cred!" a spus mama fetițelor. Iisus i-a umplut inima de pace și bucurie. Mai târziu și tatăl lor s-a întors la Domnul. Primăvara, mama lor muri. Mirela și Daniela, deși triste, mulțumeau Domnului că mama lor era mântuită. Ele știau că se vor întâlni din nou cu ea în ceruri. Fetițele au mărturisit tuturor că mama lor devenise creștină, iar comuniștii au aflat. Care vor fi consecințele?

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 septembrie. În 1783 a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. Primul balon fără echipaj a fost înălțat la 5 iunie 1783. În 1895 are loc inaugurarea podului de la Cernavodă, care la acea dată era cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume. A fost proiectat și construit începând cu anul 1880 de către inginerul Angel Salini. În 1903 s-a născut poetul român Marcel Breslașu. În 1909 a murit Nicolae Hurmuzachi, om politic român, membru de onoare al Academiei Române. În 1919 a fost înființată Opera Română din Cluj. În 1961, tot într-o zi de 19 septembrie, a murit Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești. Iar în anul 2000 au început la Târgu Jiu lucrările de restaurare la Coloana Infinitului. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare! Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 5. Mâna lui era în mâna celui domn. O ținea strâns, ca și cum s-ar fi temut să nu se piardă pe coridoarele acelea ciudate pe care le străbătea. Sau poate o ținea așa doar ca un punct de sprijin, având în vedere oboseala care pusese stăpânire pe el. Domnul Ion mergea cu un pas înainte, fără a ține cont că mica făptură de lângă el abia își mai trăgea sufletul. Ai obosit?" îl întrebă într-un târziu. Băiețelul vrut să spună ceva, dar amuți când o ușă pe lângă care treceau se deschise și din încăpere ieșiră doi băieți tunși scurt, ca el, și îmbrăcați în pijamale de culoare maro cu dungi verzi. Îl măsurară cu priviri care băiatului i se părură că seamănă nespus de mult cu ale copiilor pe care îi văzuse de prima dată când se dăduse jos din mașina cu care venise. Vlad își strânse plăsuța cu mâna care îi era liberă, o ridică apoi la piept, ca și cum în felul acesta ar fi căutat să o protejeze mai bine. Gestul lui le atrase însă atenția băieților care îl priveau ciudat. Asistați! Îngăimă el, aducându-și aminte de spusele doamnei Angela. Îl obseda ideea întâlnirii cu astfel de locuitori a instituției, despre care fusese pus în gardă că ar putea să-i fure tot ce mai avea pe lume, plăsuța aceea. Nu sunt asistați, spuse educatorul. De ce te-ai oprit? Nu trebuie să-ți fie teamă, dacă nu ești curajos în viață, să știi că te calcă alții în picioare. Asistații, mai adăugă el, locuiesc în altă clădire. Ai să afli despre toate acestea în curând, în câteva zile ai să vezi cum o să le știi toate de pe aici. De fapt, și aici, în clădire, sunt asistați. În fiecare cameră câte unul. Sunt șef de cameră, iar copiii trebuie să asculte de ei, pentru că sunt mai mari. Tata, nu sunt răi? Dacă sunt răi, vii la mine, spuse educatorul, aruncând o privire milostivă spre copil, dar destul de fugară, așa încât micuțul nu putu lua nimic din ea, un dram de sprijin măcar, atât de necesar în momentele dificile prin care trecea. Tot ce trăia, spunea, simțea, era parcă partea unui vis în care nu el era copilul ce străbătea coridorul, ci un altul, străin. Își asemăna soarta cu soarta unui copac dezrădăcinat, ale cărui rădăcini cu greu își mai pot găsi menirea într-un mediu diferit de cel în care natura le-a așezat. Vezi, zise educatorul după ce străbătură coridorul și ajunseră la capătul lui, în fața unei uși vopsite crem, decojite în jurul clanței, ai doma celorlalte pe lângă care trecuseră. Vezi? Repetă el, ridicând tonul, ca și cum ar fi vrut să-l trezească pe copil dintr-o ciudată absență care alterna cu teama. Copilul tresări, ridică privirea speriată. Văd, zise el mecanic. Își desprinse mâna din mâna educatorului și, strângând din nou plasa la piept, lăsă capul în jos, așteptând parcă să se întâmple ceva. Educatorul zâmbi trist. Înțelegea psihologia și reacțiile copiilor care se confruntaseră cu violența în familie. Suspină, doar atât. Ar fi vrut să întindă mâna și să mângâie creștetul copilului din rutină, însă ajunsese să nu mai vadă rostul unor asemenea gesturi. Degeaba, se gândea el și discuta și cu alți educatori și supraveghetori. E degeaba, vă spun eu. Orice le-ai face, nu pot să le scoți din inimă ceea ce au adunat în ea. Vrei să-i mângâi și ei cred că vrei să-i bați. Le spui că-ți pasă de ei și te privesc cu neîncredere, ca și cum ai vrea să le faci rău. Pur și simplu am ajuns la concluzia că este imposibil să înlocuim un părinte. Am obosit încercând. Îmi fac datoria și gata, dar sufletește nu mai vreau să mă implic. Sunt tare ciudați. De-abia te acceptă. De parcă nu tu le faci favorul lor, ci ei ție. Și apoi să te ferească Dumnezeu să le greșești cu ceva, că nu te mai iartă. În general așa-i, își dădeau și alții cu părerea, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm așa ușor. Nu toți sunt la fel și nu știi care dintre ei e om cu adevărat sau, hai să spunem și altfel, care va ajunge un om cu adevărat. Asta poate depinde de noi, De noi, dar și de ei. Ia uite la asistații ăștia, majoritatea fac porcării și unde au trăit, nu tot aici în instituție. Nu, hai să nu crezi cumva că vreau să-ți fac rău, îi se adresă educatorului Vlad pe un ton moale, dar oricât se străduia să pară altfel, copilul citea că el nu pune suflet în ceea ce spune. Rostea cuvintele ca și cum le mai rostise de multe ori, în scene identice, cu copii necăjiți, sătul totuși de ele, ca și cum necazurile celor mici și orfani n-ar fi altceva decât mofturi care îi deranjează pe oamenii mari, obligați să-i supravegheze. Copilul ridică fruntea. Nu, nu cred că vrei să-mi faci rău, îngăimă cu vocea tremurândă, doar pentru că intuise că trebuie să-i placă educatorului răspunsul lui. Atunci, fii atent la ce-ți spun. Aici va fi camera ta de acum încolo. În capătul coridorului, la ușa aceea, arătă cu degetul, este toaleta. Ține minte că-i jale dacă faci în pat noaptea. Oricum, șeful de cameră îi trezește pe toți copiii odată pe noapte, dar poate trebuie să mergi și singur între timp, dacă e nevoie. Deci nu uita, asta e o regulă importantă aici. Educatorul păși în încăpere, iar după el, noul venit, făptură mică, ghemuită, speriată, spre care o grămadă de priviri se îndreptară curioase. Sărut mâna, domnul educator! Rostiră în cor niște voci. V-am spus să nu mai ziceți așa! Se încruntă el în timp ce își rotea cercetător privirea prin cameră, ca și cum ar fi căutat ceva anume. Da cum? Întrebă o voce pițigăiată. Era vocea unui copil cu dinții crescuți mult în afară, deasupra buzelor, cu mulți pistrui pe față și urechile clăpăuge. El niciodată nu știe nimic, interveni un alt băiat cu ochii mari, albaștri și fața creolă. Toți zic că l-a bătut Geo Albu și de aia. Dar eu zic că tot așa a fost el totdeauna. Dar tu știi cum să zici? Cum să nu? Bună seara, domn educator, că sărut mâna se zice doar la doamne. Așa-i, mă. Și atunci, de ce nu zici așa? Eu așa am vrut să zic, dar vocile lor au înnecat-o pe a mea. Tu ești deștept, mă, barbule, și n-ar fi de mirare dacă ajungi departe. Așa zice toată lumea despre tine. Dar eu nu vreau să ajung departe, domnule, rosti copilul pe ton de pledoarie, ca și cum acel departe ar fi fost o ofensă care îi se aducea. Eu vreau să ajung dincolo. Cum adică dincolo? Se miră educatorul. Doar nu vrei să spui pe lumea ilaltă. Hă, hă, hă, începură să râdă ceilalți copii. Dar nu v-am mai spus? Luă din nou cuvântul copilului, uitându-se cu ciudă în jur. Ia, mă, tăceți! Se răsti, auzind încă icnete. Sau poate dumneavoastră nu v-am spus, continuă pe tonul cu care începuse. Suspină și zâmbi imediat triumfător când rosti aceste cuvinte. Mama mi-a promis că va veni după mine și mă va lua dincolo. S-a căsătorit în Germania și așa mi-a zis ultima dată când m-a vizitat. După 2 luni vin să te iau și pe tine. A trecut deja 1 lună. Chipul îi se lumină după ce rostea aceste cuvinte. Euforica visare îl purta parcă dincolo de orice realitate înălțătoare. Ceilalți copii îl priveau cu admirație, dar și cu invidie. Se vedea după chipurile lor că ar fi dat orice să fie în locul lui. E, astea-s povești de adormit copii, îi curmă visarea o voce distinctă. Părea fi o voce de om matur, dar totuși nu era educatorului, se gândi din colțul lui unde își găsise refugiul noul venit. Ți-am mai spus eu, barbule, și ți-o mai spun, așa, ca să te potolești. Mai bine să fii supărat pe mine acum decât atunci pe toată lumea când o să afle adevărul. Da, da, adevărul. Da, adevărul este cel pe care îl știu, se apără cu vocea cutremurată copilul și, deși ochii lui mari se umplură de lacrimi, pupilele lui albastre păstrau încă oglindirea speranței din suflet, o speranță din acelea de care însă și subzistența lui se agăța. O speranță care atunci când este clătinată provoacă nespusă suferință și care totodată nu o poți strivi, oricâte contraargumente i-ai aduce. Adevărul este, reluă copilul cu un ton demn, luptând din răsputeri să nu-i tremure vocea, să nu-și trădeze în fața celorlalți și față de sine însuși o nesuferită umbră de îndoială, adevărul este cel pe care mama mi l-a spus. Ai să vezi, mai este 1 lună. Azi e luni, marți, apoi miercuri și joi și încă puțin. Fața copilului începu să strălucească. Va veni mama și mă va lua cu ea dincolo, că așa mi-a promis. Să treacă și zilele astea și mai vedem. Să dea cel de sus să fie așa, dar tare mi-e teamă. Eu știu de la mine, de câte ori n-o zis maică sa că vine să mă ia de aici, așteptam și eu ca amărâții ca tine. Și nu doar o lună, două, ani de zile, fratele meu, ani de zile. Da, dar era maică sa, nu mama ta, și ea nu ți-a promis că te duce dincolo. Lasă-mă, măi frate, să termin ce am de spus. În primul rând, să știi că mie mi-a promis o mulțime de lucruri mult mai ușor de crezut decât dincolo ăsta al tău. Și, în al doilea rând, tu nici acum nu știi de atâta timp că la chipurile maică mea, eu îi zic maică sa? Am zis că amărâtul de tine ani de zile, mama, așa de frumos, cum zici și tu, dar până la urmă m-am scârbit, pur și simplu m-am scârbit, n-am mai putut și gata, sau mai bine zis, nu am mai vrut. Și dacă ar fi vreodată să o mai văd, chiar asta i-aș spune, nu că nu am mai putut, că poate s-ar gândi ce mult a suferit bietul copil și așa ceva eu n-aș mai putea îngădui. Să creadă că am suferit așteptând-o și iubind-o, așa ceva nu merită, nu merită. Tare aș vrea să-i pot spune că nu am mai vrut și gata, că nu mi-a păsat, așa cum nu i-a păsat nici ei de altfel. Nu mi-a păsat de maică sa. M-am gândit la început că atunci când o fi să ne mai întâlnim, să-i spun doamnă și nici de cum altfel. Mă gândeam că e o formulă rece și ar putea durea, dar gândindu-mă mai mult apoi, am ajuns la concluzia că și asta e totuși prea mult. Când spui la o femeie doamnă, după mintea mea, cred că trebuie să merite să-i spui așa. Mie mi se pare ca un titlu, dar nu toți oamenii gândesc ca mine. Așa de ușor spun doamnă la oricare de pe drum. Așa deci eu mă gândeam să-i spun maică sa. Adică să-i aduc aminte că întâmplător a fost cine a fost, dar datorită răutății ei este un nimeni și a făcut din mine cine sunt, un... Aici se opri și rămase pe gânduri, nefiind sigur dacă trebuie sau nu în fața acestor copii față de care ținea să fie autoritar, să rostească acel cuvânt nimeni. Dar vorba multă sărăcia omului. Ideea este că am trecut și eu prin ce treci tu, mă, barbule. Și eu am fost și mai tare, mai ambițios ca tine. Păi, să-mi fi spus careva că n-am dreptate, îi mutam dinții din loc. Ce, să-mi tremure vocea ca ție când vrei să-ți aperi cauza? Nu uite la el cum dă apă la șoareci. Na, uite că nu plâng, zise copilul ridicând bărbia. Și lacrima de pe obraz? Mai bine mai plângi acum puțin și mâine și poimine, decât să te neci de atâtea lacrimi joi, vineri, sâmbătă și încă cine știe câte zile apoi. Aștept și tu ca mine 5 ani, dar eu nu te las, mă. Mie nu a avut cine să-mi zică din astea, că dacă aș fi știut... Lasă, măi, Doroftei, interveni educatorul, ești și tu prea de tot. De ce să curm speranța copilului? Maica sa i-a promis că vine și de ce n-ar face-o? Cum să lase un copil atât de frumos și inteligent aici, într-o casă de copii, și ea să ducă singură un trai bun în Germania? Păi, tocmai asta e. Nu s-o făcutea mai bun în Germania decât aici în România. Dacă aici a avut inima să-l lase, cu atât mai mult când e acolo și neamțul are și el 2 copii. Doar n-o fi nebunit. Poate nici nu i-o zis la neamț că are un copil aici. Educatorul tăcu îngândurat, privi cu milă copilul care acum începu cu adevărat să plângă. Vedeți? Reluă Doroftei. Eu nu vreau decât să-i fac să înțeleagă realitatea, să nu se hrănească cu iluzii. Și nici pe tine nu o să te las să fii altfel, i se adresă micuțului nou venit. Mă, tu ești cam dur cu copiii ăștia, interveni educatorul. Bagă de seamă, Dorofteie, că dacă aud că se plâng copiii, te mut de aici în clădirea cealaltă cu cei de vârsta ta. Dar lăsați-i pe copii să spună. Copiii se uitau speriați, când la educator, când la șeful lor de cameră. Doroftei prinse un moment când educatorul se uita în altă parte și se încruntă spre copii. Ei pricepură amenințarea. Da, domn educator, îndrăzni băiatul cu vocea pițigăiată, cu pistrui pe obraz și urechi clăpăuge. Ce vrei să spui? Că e bun cu noi, vrea să spună, interveni un alt copil care își rodea unghiile în timp ce vorbea. Doroftei continua să se uite urât spre ei. Educatorul nu-l observă, dar ei îl vedeau și, în loc să facă ce le cerea privirea lui Doroftei, se blocară. Nimeni nimic? Se miră educatorul. Măi, Doroftei, dar nu-mi faci tu probleme? Ești doar de o săptămână aici. Să nu aud. Uite, tu, Vlad, dacă vezi ceva care nu ți se pare că e bine, vii repede și mă cauți. Vlad căscă ochii mari, nu pricepea nimic. Tremura ca varga, din creștet până în tălpi. Plăsuța din mâna lui, singura lui posesiune din lumea aceasta, părea să fie și singura propteală de care se putea sprijini în fața celor lucruri noi, ciudate, care se petreceau în prezența lui. Avea o privire de pasăre speriată, care cine știe cum pătrunsese într-o încăpere străină și acum, încercând să evadeze, se lovea când de uitătura încruntată și amenințătoare a lui Doroftei, când de privirea care nu spunea nimic a educatorului. Sau poate spunea ceva, dar nu pe înțelesul lui de copil sensibil, care în aceste momente avea atât de multă nevoie de delicatețe, înțelegere și sprijin. Măi, că tare speriat mai ești, Vlad! Hai, curaj! Te-ai adunat ca un ghem în colțul acela de cameră. Hai, vino aici mai aproape să te cunoască toți copiii, viitorii tăi colegi de cameră. Văzând că nu se urnește de la locul lui, educatorul se duse spre el. Hai, Vlad, zise pe un ton mai blând, dacă nu ești curajos în viață, ai mult de pierdut. Vlad făcu un pas înainte și apoi încă unul, stătea cu gurița strâmbă, gata să plângă. Spune-le copiilor cum te cheamă. Vlad lăsă capul în jos, începu să frece involuntar parchetul cu piciorul. Nu-i voie să faci asta, interveni Doroftei. Parchetul e dat cu ceară, trebuie să fie ca oglinda. Acum eu vorbesc cu el, se răsti la el educatorul. Doroftei aruncă o privire plină de ciudă în direcția lui, apoi privirea ei înciudată trecu asupra noului venit. No, hai odată și spune cum te cheamă, nu te mai lăsa și tu atât arugat. Vlad trase puternic aer în piept, ca și cum s-ar fi pregătit de o mare confruntare. Vru să spună ceva, dar se blocă din nou. Rămase cu gura căscată și ochii mari țintuiți într-un punct nedefinit al camerei. Hă, hă, se auzi răicnete, nu știe să vorbească. Nu, se apără el din reflex, cum să nu știu? Hă, hă, râdeau băieții, e bâlbâit, hă, hă, e bâlbâit. Vlad strânse din buze, simți cum o lacrimă îi se rostogolește fără voia lui, o șterse repede cu mâneca. Hă, hă, plânge pentru nimica toată. Liniște! Uite, Vlad, aici va fi de acum încolo patul tău. Vino mai aproape. Educatorul se puse pe un pat, singurul din încăpere, pe care se vedeau așternuturi curate. Apăsă pe saltea. E bună, zise. E moale. Ai aici, împreună cu vecinul tău de pat, o noptieră. O să-ți pui în ea cărțile de școală, caietele. Da, domn educator, spuneți-i să fie ordonat, că și eu sunt, spuse apropiindu-se băiatul care visa să plece cu mama lui dincolo. Se întinse pe patul de lângă cel pe care ședea educatorul, ca și cum ar fi vrut să-i demonstreze noului venit că el era vecinul. Deci, ai auzit, Vlad, trebuie să fie ordonat. Ai aici pijamaua. Ridică perna și o arătă. Seara nu ai ce căuta în pat fără pijama. Uită-te la toți. Vezi un copil fără ea? Dimineața o împături frumos și o pui iar sub pernă. Deci ai înțeles, da? Ce să-ți mai zic? Aveți și un dulap aici? E al tuturor celor din cameră. Și acolo trebuie să fie ordine. Doroftei verifică, iar voi trebuie să ascultați de el. La nouă e stingerea. Hai să văd câte ceasul acum. Educatorul pufăi zgomotos. Măi, dar ce repede mai trece timpul ăsta. Încă 10 minute și trebuie să fiți toți în pat. Și tu trebuie să te schimbi. Lasă plăsuța jos și hai repede. Vlad ezită. Mutase acum plasa sub braț și o ținea strâns. Se temea să o lase din mână pentru a nu rămâne fără ea. Hai, dă-mi-o, zise educatorul, ți-o pun în noptieră. Copilul rămase mai departe neclintit. Tremura tot, se temea de faptul că nu asculta ce îi se spunea, dar de plăsuță cu niciun chip nu voia să se despartă. Toate din jurul lui erau străine, nu îi aparțineau, dar plăsuța aceea era lui și numai a lui. Fie, zise educatorul, dă-mi-o că ți-o țin eu până te schimbi. Sfios, cu mâna tremurândă, copilul îi încredință educatorului plasa. Avea lacrimi în ochi, lacrimi de suferință adâncă pe care se lupta să le ascundă de teamă, de rușinea față de ceilalți copii. În timp ce se schimba, educatorului nu-i scăpă acest amănunt, dar se prefăcu spre ușurarea copilului că nu observă. Mintea micuțului era prea obosită, dar mai avea resurse să transmită în toată ființa lui o mare durere, asemănătoare probabil cu durerea din sufletul vecinului lui de pat, care stătea acum cu capul ascuns în pernă și plângea. Plângea că speranța lui cea mai scumpă fusese atât de crunt clătinată. Plângea și se lupta și el să-și ascundă suspinele. Din când în când, privirea lui Vlad se oprea asupra acestui copil. Stătea întins pe burtă, pe salteaua lipită de salteaua lui, paturile erau apropiate unul de celălalt, și din când în când își dezlipea fața de pernă pentru a trage aer în piept. Gestul acesta era scurt și îl făcea foarte rar. Părea un om care se lupta să supraviețuiască în valuri și, la răstimpuri, mai găsește totuși putere să iasă la suprafață. Vlad îi surprinse la un moment dat ochii roșii de plâns. Deosebirea dintre copilul întins pe saltea și cel care se schimba pentru a petrece pentru prima dată o noapte în această instituție era că unul dintre ei putea totuși să-și descarce durerea, chiar dacă pe ascuns, iar celălalt nu avea momentan nici măcar această putință. Acel dincolo, la care copilul întins pe saltea și cu capul ascuns între perne nu mai putea spera, cel puțin în aceste momente, pentru Vlad, chiar dacă nu însemna promisiunea mamei că va veni să-l ducă într-o țară minunată, întruchipa altă nădejde, de aceeași esență. Deși abia ajuns aici, visa deja să fie dus departe de aici. Aici nu era lumea lui, era o lume străină, ostilă. Lumea lui era acolo unde știa că fusese casa lui, casă părintească. Patul lui nu era cel pe care educatorul îl arătase. Patul lui era acolo în camera aceea sărăcăcioasă, casa familiei lui. Ah, patul lui! Ce bine era acolo față de aici! Chiar dacă adeseori se trezea din pricina purecilor sau a tusei fraților mai mici, a suspinelor mamei, dormeau toți frații în același pat, se înghesuiau cu ei și mama, și totuși păpatul acela tângea, îl regreta mai mult ca oricând acum când trebuia să accepte un pat străin. Patul în care trebuia să se culce de acum încolo nu era al lui și nici nu va fi vreodată. Al lui va fi acela pe care îl lăsase departe, în acel loc unde sperase că mama, cine știe cum, va veni totuși să-l ia, să-l ducă de aici. Cuvintele lui Dorof îi clătinară și lui această nădejde, care, chiar dacă era iluzorie, îi dădea totuși putere să treacă peste momente grele. Stingerea luminii fusese pentru sufletul copilului nou venit ca șansa unui însetat călător prin deșert de a sorbi câteva picături de apă. Reușind întuneric să găsească printre obiectele din prețioasa lui plăsuță ceea ce iubea el cel mai mult, un cățeluș de pluș. Plăsuța o ascunse sub pernă, iar cățelușul l-așeză lângă el pe pernă, îl stropea cu lacrimile lui și îi spunea în gând. El știa că jucăria îl aude, îl înțelege, tot păsul lui. Îi povestea cât de dor era lui de casă, cât îi era frică, nici el nu știa de ce, poate din întunericul acestei nopți care îi dezvolta și mai mult senzația de înstrăinare, poate de faptul că s-ar putea să primească o pedeapsă dacă noaptea ar dormi adânc și nu s-ar putea trezi să meargă la toaletă, deși înțelesese că regula era să fie treziți toți odată în noapte, sau poate tocmai de faptul că îi va tulbura somnul acest doroftei. Începuse să fie deja frică de el. Era frică de el cum era frică de tatăl său, pentru că îl făcuse pe copilul de lângă el să plângă, pentru că se uitase amenințător spre el, pentru că a țipi. În vis se făcea că jucăria lui de pluș se transformase într-o vietate, un cățeluș cu blană albă și ochii negri, triști. Recunoscu în el pe cățelușul șchiop, urât de toți copiii din cartier, dar cu care el totuși se juca. De el era legată o istorie tristă. Se spunea că ar fi mușcat un copil și, drept pedeapsă, tovarășii lui de joacă îi striviră și lui un picior cu un bolovan greu. Copiii parcă găseau o plăcere sadică în a necăji această biată făptură, care, ciudat, nu încerca niciodată să se apere împotriva răutății lor. Dădea impresia că se resemnează să-și ispășească vina. Când cățelușul era alungat cu pietre, se îndepărta încet, șchiopătând și schelălăind jalnic. Lui Vlad se părea întotdeauna că privirea lui cerea iertare, așa cum el o cerea când greșea acasă, iar maică-sa nu îl înțelegea și îl închidea în camera cea rece. Copilul își imagina că și bietul cățel se retrage într-un loc pustiu, asemănător cu camera unde el era izolat drept pedeapsă și plânge ca să nu-l vadă, să nu-l audă nimeni. Uneori copilul se trezea noaptea pentru că îi se părea că deslușește în liniștea nopții plânsul jalnic al bietului animal. Voise să se împrietenească pe ascuns cu el, fără să știe ceilalți copii, pentru că ar fi râs de el. Își propusese de multe ori să-l caute, să-i dăruiască mici fărâme din porția lui de pâine unsă cu un soare, dar nu reuși. Când luase totuși o hotărâre fermă să facă acest lucru, chiar împotriva părerilor celorlalți copii, cățelul nu se mai arăta prin împrejurimi. Unii copii ziceau că l-ar fi călcat o mașină, alții că ar fi murit sărmanul de foame, pentru că așa cum ei îl alungau și alții făceau la fel. Era numai piele și os sărmanul, dar își meritase pedeapsa, ziceau copiii. De atunci, Vlad îl visase adeseori, el aruncând cu pietre în cățelușul șchiop pentru a fi în rând cu ceilalți copii, iar cățelul privindu-l țintă cu o privire atât de tristă, atât de tristă, încât lui Vlad îi se făcea o așa milă că începea să plângă cu suspine și sughițuri. În visul din seara aceasta însă părea că se împlinește dorința copilului. Se întâlnea cu animalul alungat și trist. Îi dăruia nu din felie de pâine unsă cu un soare, ci din portocala aceea pe care o dăduse în mașină doamna Angela. În ochii cățelului se vedeau lacrimi și totodată copilul se mira că făptura râdea. Un râs vesel care îl înveselea și pe el. Vlad râse în somn. Trezirea, tu n-auzi, mă? Ia uite la el că mai și râde. Copilul se trezi în timp ce cineva îl zgâlția puternic. Tanta, șopti el, tata! Așa îl chema pe cățel. Iauzi, îl strigă pe tatăl său. Așteaptă probabil să vină el să-l trezească și să-l ducă în brațe la baie. Vlad deschise ochii. Îl zări pe Doroftei deasupra lui. I se păru că figura lui seamănă nespus de bine cu a tatălui său atunci când venea beat și îi bătea crunt pe toți, iar el și frații lui făceau pe ei de spaimă. Începu să tremure și simți deodată cerceaful udându-se sub el. Rușine, rușine să-ți fie, strigă Doroftei. O să am de lucru, nu glumă cu tine pe aici. Dar las că te pun eu la punct. Mâine primești o pedeapsă din alea de să te ții minte și să nu mai faci. Ia-o-ți la el. Educatorul să mă certe pe mine ca să-l apere pe el. Pleca amărâtul cu piciorul podeaua lustruită, iar educatorul tot pe mine mă ceartă. Dar îți arăt eu ție de cine trebuie să asculți, de ce trebuie să-ți fie frică. Ha-ha, că și mie mi-au fost de alții. De a ști voi ce făceau cu mine, dacă nu făceam ce ziceau, mă snopeau în bătaie. Te snopesc și eu pe tine, mă, și pe toți, de nu faceți cum vă zic, ori dacă gânguriți ceva pe la supraveghetori. Și acum, hai sus, animalule, trebuie să mai deranjăm și schimbul de noapte pentru tine. Ne sare acum la tot somnul, numai din cauza ta. Veni supraveghetoarea de noapte, bombănind că fusese trezită, schimbă așternutul, uitându-se cu ciudă la Vlad. Și ăsta e unul din ăia, repeta îmbufnată, din ăia neciopliți. Mă, copile, tu nu te mai lăsa și tu așa. Ia spune, frumos e ce ai făcut. Or să râdă toți de tine. Se stinse din nou lumina. Vlad nu dormi toată noaptea de spaimă. Nu cumva să mai repete greșeala. Tremura totodată gândindu-se la ce ar putea să însemne pedeapsa cu care l-amenințase Doroftei. Reuși totuși să adoarmă cu puțin înainte de a se da trezirea. Atunci a avut din nou acel coșmar cu umbra monstruoasă care se apropia să o distrugă pe mama lui. Ciudat era că în acest coșmar, spre deosebire de altele, umbra monstruoasă nu mai avea treabă cu umbra mamei lui, ci se îndrepta direct spre el. Iar el stătea strâns, ghemuit într-un colț pe care îl recunoscuse ca fiind colțul unde se acioase după ce intrase cu educatorul în această încăpere străină. Pe măsură ce se apropia, așa ca în coșmarurile precedente, dimensiunea umbrei se mărea și căpăta un contur tot mai clar. Când îi desluși clar conturul, Vlad țipă, se trezi lioarcă de sudoare și sări repede din pat. Ud de transpirație, crezu că repetase greșeala de azi noapte. Dar privind în direcția unde era patul lui Doroftei, dădu cu ochii de figura lui încruntată. Monstrul din visul lui era Ievea, stătea pe marginea patului lui și îl privea rânjind. Vlad își pipăi mecanic așternutul. Nu era ud, dar el tot tremura, imaginându-și ce l-ar putea aștepta, pentru că figura lui Doroftei nu prevestea nimic bun.
0: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Ei, predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Luca 11:1. Într-o zi, ucenicii Domnului Iisus se uitau la el și l-ascultau cum se ruga. Când a terminat, aceștia au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Drept urmare, el le-a lăsat ceea ce cunoaștem drept rugăciunea Tatăl nostru. Când ai spus-o ultima oară? Poate ai învățat-o pe de rost când erai copil și nu înțelegi însemnătatea sau puterea ei. Sau poate s-a repetat ca un ritual fără sens la sfârșitul bisericii, în timp ce oamenii se îmbrăcau și se îndreptau spre parcare. Asta îți spune mai mult despre inimile oamenilor decât despre puterea acestei rugăciuni. Ei bine, eu cred că avem nevoie de rugăciuni mai contemporane, potrivite pentru alergătorii de viteză. Chiar așa? Ai ascultat recent cu ce s-a înlocuit această rugăciune? Domnul Iisus ne-a avertizat cu privire la rugăciuni care sunt doar o bolboroseală. Există multe rugăciuni în Biblie. Rugăciuni de izbăvire, de călăuzire, de iertare, de unitate, etc. Iată câștigul. Când te rogi, trebuie să o faci cu pasiune, potrivit cu Scriptura, în mod intim, fără grabă, plin de credință. Stai puțin și meditează la fiecare din cele 5 elemente. Ele sunt ca niște chei spre rugăciuni ascultate. Avem tendința să facem doar lucruri din care câștigăm o răsplată, deci când rugăciunea nu ne dă o răsplată, abandonăm. Dacă acesta este motivul pentru care nu te rogi rugăciunea Tatăl nostru, nu te simți condamnat. Simte-te provocat. Pentru următoarele zile, ne vom întoarce privirea spre singura rugăciune pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. La urma urmelor, cine cunoaște mai multe despre rugăciune? Ți-l imaginezi pe Domnul Iisus dându-ne o rugăciune care să nu-L miște pe Dumnezeu sau care să nu conducă spre răspunsurile de care avem nevoie?

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din Cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul Cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune.

Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus: de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a

0: Mis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucanețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucanețar și i-a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește. Și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință. Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân. Dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnețar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnețar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care l-are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune, o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și-i dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui așa cum cred unii. Și Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucanețar să pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucanețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucanețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu-i de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție. Și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său. Să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci, este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de 2 ori, de 3 ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să nesocotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Mie-mi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
3: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7. Dacă avem pacea lui Dumnezeu în inimile noastre, nu avem motive să fim triști, dimpotrivă vom radia de bucurie. Ester Bercea cântă acum despre pacea lui Dumnezeu.

Avem mii de motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce primim de la El. Viață, sănătate, pâinea cea de toate zilele, dar mai presus de toate, avem motive să-i mulțumim pentru mântuirea dată prin Domnul Iisus Hristos. Și Marius Pătăcean are mii de motive să-i cânte lui Dumnezeu.

când întâmpinăm greutăți în derularea vieții noastre, și e adevărat că nu suntem scutiți de acestea, dacă ne lăsăm pe brațul Tatălui nostru cel ceresc, este cea mai bună soluție. La această concluzie a ajuns și grupul Canaan, de aceea cântă melodia Pe brațul Tatălui meu.

căci doar cu El eu pace voi avea. Cu El suntem în siguranță, cu El nu mai suntem ca o frunză clătinată în vânt. Avem un rost pe acest pământ, cântăm laudă lui Dumnezeu pentru aceasta. Să-i mulțumim împreună cu Adi Hentea pentru acest har măreț.

El a promis că va fi cu noi, nu avem de ce să ne temem, de aceea să ne încredem în El când vine furtuna, căci El o poate liniști. Dumnezeu nu ne-a promis că în viață vom avea numai flori, ci ne-a promis că va fi cu noi. Ani Ursachi a înțeles aceasta și afirmă că se încrede în Dumnezeu.

Învață-ne, Doamne, să te slujim așa cum ți se cuvine, să dăruim și să nu ne uităm la preț, să luptăm și să nu luăm în seamă rănile, să trudim și să nu căutăm odihnă, să lucrăm și să nu căutăm nicio răsplată decât să știm că am făcut doar voia ta. Și Pavel ne îndeamnă în 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

Încredere înseamnă să accepți situația prezentă, indiferent de obstacolul cu care te confrunți, indiferent de ceea ce ți-a distrus visele, indiferent de factorii care încearcă să te doboare. Încredere înseamnă să ai capacitatea de a sta în picioare în fața oricărei încercări, deoarece Hristos ți-a pus la dispoziție puterea Lui. Ramona Condor cântă acum Cred în Tine, Doamne.

Fericirea te îndulcește, încercările te întăresc, tristețile te fac mai uman, greșelile te smeresc. Succesul te menține în formă, dar numai Dumnezeu te face să mergi înainte. Cântă Andreea, Mergi înainte.

Uneori Dumnezeu îngăduie furtuna ca să ne arate că El este adăpostul. Alteori Dumnezeu îngăduie necazul ca să alergăm la El și să ne scape. Psalmul 90 cu versetul 1. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Încercările din viață nu au scopul de a ne frânge, ci de a ne îndrepta fața spre Dumnezeu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50 cu versetul 15. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună, prin intermediul internetului, la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin această emisiune. Să ne încredem în Dumnezeu și să ne bizuim pe puterea Lui. Să aveți un timp binecuvântat în continuare cu Dumnezeu, pentru că frumoasă este viața cu El. Ruben Filotti cântă acum Frumoasă-i viața cu Iisus.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 septembrie. În 1783 a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. Primul balon fără echipaj a fost înălțat la 5 iunie 1783. În 1895 are loc inaugurarea podului de la Cernavodă, care la acea dată era cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume. A fost proiectat și construit începând cu anul 1880 de către inginerul Angel Salini. În 1903 s-a născut poetul român Marcel Breslașu. În 1909 a murit Nicolae Hurmuzachi, om politic român, membru de onoare al Academiei Române. În 1919 a fost înființată Opera Română din Cluj. În 1961, tot într-o zi de 19 septembrie, a murit Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești. Iar în anul 2000 au început la Târgu Jiu lucrările de restaurare la Coloana Infinitului. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: stimată adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că Ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul l-a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă... Nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile, îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte.
1: Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce dar, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robii ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumătate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit. Era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că Mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele. Emoțional, niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ierți sau nu. Că la

Sentimentele mele îl strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu se cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supăra pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat.
Crede-mă că

0: pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba, nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă? Nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc, soția e în primul cerc, e înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui. Nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi? Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb, ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustără-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune, singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte, oameni ai lui Dumnezeu. Nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau, în ziua judecății lui Dumnezeu, să mi se spună, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea, sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. poporul Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

întindeți mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia, Doamne, nimeni nu-i ca Dumnezeu.

începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Proverbe, capitolul 9, cu versetul 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte

0: și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, a auzit pentru prima dată vestea venită din cer. Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.